0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to? Un tauta jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ar straumēm uz jūru, kas šaugdamas skrīn, ar to, kas jau bijis, un ar to, kam vēl dzimt.

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Раз, два, три, четыре. Делаем под музыку.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVABLV. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.

0: Zemes Radio. Radio SVHLV.
1: Labrīt, labrīt! Piektdienā un 8. maijā, jā. Pirmā, laikam tā, nu sanāk, jā, pirmā maija darba nedēļa tā kā iet uz galu, vai ne? Piektdien kā nekā ir klāt. Ko tad arī godam nodzīvosim, jā, Staņislavs, Stefānijs, šodien tīpašie vārdi, suminām arī visus tos, kam šodien ir kādi šūpļa svētki, vai ne, jā. Jā, nu un varbūt tad šodien tad bez zeķēm, jā, lai gan, protams, kad šī ir arī tāda nopietna, vai ne, svinīgu vērta diena, vai ne, pasaulē svin VE dienu, vai ne, tas sakarā ar otro pasaules, vai ne, to kara beigu datumu, jā, un kopš 1922. gada šī esot arī sarkanā krusta diena, nu, bet Eiropā, vai ne, 8. maijā iesaka svinēt bezzeķu dienu, jā, kā raksta, jeb kā saka, iniciātori, vai ne, atbrīvojiet kaut uz viedu dienu, kā es to zeķēm un zeķibiksēm, visa, kas ierobežo kāju brīvību, tad jau arī bez kurpēm, vai ne, vai kādiem citiem apaviem, lai tās kājas elpo svaigu gaisu, pēdējais iepriecinēt savas kājas, gan jālako nagi būs, gan uzīmējot uz kājas kādas kājas iepriecinošas ainas. Kājas iepriecinošas ainas, kas tad tas tagad ir tāds? Nu, arī sakot, ir ko šodien atzīmēt, ir ko svinēt, ir pie kā ciemos iet, un ja to darīt basām kājām, bez zeķēm, vai ne, un apzīmētām, tad jau, nu, tas ir pavisam kolosāli. Jā, labrīt, BBM rokašīs ir, būsim te, nu, kā jau ierasts, līdz pulkstens desmitiem. Labrīt! Labrīt!

0: Jā, tas šausmīgs darbs sievietei diena vai nakts. Tā ik pa laiciņām ļoti možā balsī pateikt. Durvis ir atvērtas.
1: Jā, šitas ir briesmīgi. Kāpēc vienkārši nevar uzklēt vaļā? Vai nāc iekšā?
0: Ne visā neko. Nu, kaut kāda pīka, kaut kāda krakt. Nu. Bet tur, ai, durvis ir atvērtas. Un tu stabīsties un meklē, kur viņai ir, kā viņa jūtās, kā, vai viņai nevajag padzerties, vai vīrieti kādu. Nu, saprot, tāda žēl paliek.
1: Nē, vispār sievietēm ir grūta dzīve.
0: No, es nāc trijos naktī pilnīgā tā saucamajā vafelē.
1: Vai
0: pēc
1: donki.
0: Ģitāras.
1: Jā.
0: Nāc un tev sās ar ruļiem tāda galva. Durvis ir atvērtas. Jā. Nu, vēl dabīs, ka Mīkls Rulli tur tradicionāli klasika. Bet nāc tā visvār. Pirmais, ko viņi saka, durvis ir atvērtas, jā.
1: Jā, džekiem savādāk.
0: Nē, nu, varēja, tas varēja būt mū džeks.
1: Durvis ir atvērtas.
0: Labrīt.
1: Labrīt, klausies. Šito vajag uztaisīt, ielikt.
0: Ielikt.
1: Labrīt. Nē, laipni aicināti.
0: Jā.
1: Tas nebūtu slikt. Jā, nu kā?
0: Kas tieši?
1: Es nezinu. Tas ir tas jāņem.
0: Nē, nu tas
1: nu,
0: arī bija.
1: Iet, kā iet?
0: Nē, nu tā arī bija. Nu tas pirmais iespējas atnākot uz darbu, ka tev tā šveicars sagaida līksmu tādu sveicienu.
1: Bet tas varbūt, kad ir cits varbūt tikai to vien gaida. Zini, tu zini, ka tev vismaz vienā dienā kāds ar prieku nu, sagaidīs.
0: Protams, ja? protams, jā.
1: Pēc tam uz tevim klieks.
0: Jā.
1: Jā, jo skaidrs, ka tu taisīs nepatikšanas, jā, un tā. Mm. Tu vismaz reiz dienā ir priecības. Ejot projām, tu arī pieliec čipu vēlreiz. Nu, jā. Lai tev tāds labs garstāvoklis.
0: Nu jā, tad tu dodies iekšā savā stagnatīvajā nelaime gotikā.
1: Tieši tā, bez zeķēm kājās, jā. Es jau teicu, jā, šodien kaut kā tā diena, ka bez zeķēm. Tikai man patīk pie šitā te stāsta, kad, nu, kad zeķis varētu šodien būt tā diena, kad atbrīvot kāju no zeķēm, jā, vēl kaut kas.
0: Augsti.
1: Un tas kājas kaut kā var iepriecināt. Un zin, kāds ir piedāvājums no šīs dienas organizātora puses. Kad var nolakot kādu nagu kājai, vai ne, ja? Lai atbrīvotu viņu tā kā viskā, ja? Un tās kājas arī uzzīmēt kaut ko kādu kāju iepriecinošu ainu. Insan, kas tas tāds varētu būt? Kāju
0: iepriecinošu ainu. Da.
1: Kā,
0: būs,
1: tur, jā,
0: nu
1: jā.
0: Kā tad, kāju iepriecinošas.
1: Šainiņas. jā. Jā. Vilšanās bija vakardien viena.
0: Nu, kas tad?
1: Radiniecei vajagot izstāstīt anekdoti par birsti. Nu, slaveno zieķus, nu, lai es izstāstotu.
0: Mm-hmm.
1: Izrādās, tas tā ir veca anekdote.
0: Nu, jā.
1: Bet es viņu nebiju dzirdējis.
0: Nē, es biju, bro.
1: Tu biji dzirdējis, jā? Es nebiju dzirdējis šito, jā. Bet tā jau viņa forša, vai ne?
0: Jā, bet vilšanās.
1: Bet vilšanās par to, ka tā bija. Jā, labrīt.

0: Rádio.
1: Rádio.
2: Rádio SVH LV. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Minūtes laikā var 44 reizes pateikt

0: Es tevi mīlu, pievilkties 74 reizes un izcept plāno pankūku, kas vēl ir ļoti ātrs. Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
1: Čau, ceļamies augšā, te grupa Rinder.
2: Šis ir Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: BB Brokastis.
2: Tagad var ar kūliņas mest ar pliku D.
3: Tagad. Šodien, protams.
2: Šodien.
3: Kūlēģis ar pliku D var mest.
2: Nē, bet tagad tu nerādi. Jā.
3: Dā, būs nerādi. Jā,
2: tad mēs
3: būs
2: varam nerādi. Droši.
3: Nē, nu varam, ka tagad pēkšņi
2: kaut sāk rādi.
3: Paskat kāds. Pasies, ko es izvilku ārā.
2: Nu jā, forši, tā ir vecā rādio sajūta, ka tu varēji vilkt ārā un vējot vindā, vai ne?
3: Vējot vindā, jā.
2: Vējot vindā, tad šūpot. Nu jā.
3: Mēs pat mierīgi varētu tagad uzkurīt. Vai galdiņu noklāt un vispārējo mums un neredz mierīgi. Tas tomēr tik labi.
2: Nē,
3: muzika, un tas ir cilvēki, viņi visu tagad, lai vai kas tas būtu, visur uzreiz vēl kārā,
2: fotogrāfē,
3: filmē, jā. Visu, jā.
2: Tāds ekshibicionisma triumfs tagad jā, un, iestājies.
3: Un caur to arī cilvēkiem, es te dzirdēju tādu sarunu, tur tādu gudrinieki runāja, vai ne, dabas mīļotāji, vai ne, un zinātnieki, ka, redz kā ir, piemēram, tie rapši, ja? Rapsis kā tāds. Viņš jau pie mums ir cik, 30 gadus viņš ir, ja, rapsis ienācies.
2: Vairāk, droši vien.
3: Nē,
2: es strādāju panorāmā vēl par operatoru asistentu.
3: Bija jau, ja?
2: Mēs braucām filmēt, tas jau bija...
3: Bet tas jau bija tāds jaunums, droši vien, rapsis. Viņš jau ir viena. Tā jau ir
2: bija jau rapšu,
3: invazīvais.
2: Tā bija tā un tas dagviela, tā bija jau kaut kāda jau tur sākā.
3: Jā, toreiz bija.
2: Jā, kaut ko teica, ka kaut ko jau ražos.
3: Nu labi, bet viņš jau nav tā kā pirms 100 gadiem, kad ar mūsu ar sirpi gāja.
2: Pa oriņiem.
3: Pa oriņiem. Tad nevienā, tad bija tikai bija kā kviešu miežu rudzi, vai ne? Auzas vēl. Auzas bija ritīgas, principā. Jā, bet tagad rapši bildējās cilvēki rapšu laukā un cilvēkam liekas, ka tā ir pilnīgi normāla mūsu taina.
2: Jā, tu šauzās. Kad tu pēdējo reizi auzāsies? Bildēji.
3: Nu, tieši tā. Kas ir? Latvieti, tu?
2: Slabovs.
3: Jā, vārgo laižu. Nevar normāli rudzos atlaisties.
2: Jā,
3: un tad caur to arī redz tā doma, kā labāk, kad cilvēks krenģējās, jā, tur, kur es gāju bērnībā un bija zemenīts un vēl viss kaut kas un lasīt un tagad tā pļava.
2: Lupīniņa.
3: mana mīļā lupīniņa, kur auga. Jā.
2: Mārmīļa lupīniņa.
3: Jā. No. Un tad cilvēku, un tagad tur ir kaut kas izmainījies, un cilvēkam caur to ir tagad stress un visa un āze. Mm-hmm. Ir pat arī kaut kāds valsts, kur šitādā veidā cilvēki pieliek rokas, ja? Daļ tā, ka tā daba šitā izmainās. A kas tev vainas tavā bērnības pļavā ir uzcelts ātrās ēdināšanas restorāns? Nu, kur nu vēl skaistāk, vai ne? Vai degvielas uzpildu staciju? Nu, kolosāli. Viņi tik smuki, viņi ieguļās iekšā dabā, tur ir karodziņi plīvinās, vai ne? Un vēl visādiņi uzrakstiņi mirgo, viss cauri nakti gaismiņi spīd, a tā tumšā pļāvā, vai ne? Nu, tik vien ikā tas lupīriņš un, nu labi, meža zemenītes, un cik viņas ilgi tās meža zemenītes, nu tas ir viens mirklis un nav vairāk, vai ne? A tagad forši visu laiku, 24/7, to dabūt burgeri. Nu kā kolosāli, vai ne? Jā, un cilvēki satraucās, un caur to viņiem stress esot, un kas tur viss, un šitais te viss, nu, trakam, vai ne, kaut kādi. Jā. Tev nav ko piebilst.
2: Nē, nu, mūs jau rādot, kaut kur jau redzēt.
3: Jā, var. Kurā vietā?
2: Video kaut kāds translējums.
3: Ja tas droši vien ir kaut
2: video
3: kāds
2: atlējums.
3: Tas ir kaut kāds atkārtojums.
2: Tāda pirāti.
3: Droši vien.
2: Mums ir kaut kāds
3: pirātiskais video.
2: Kaut kāds mabolīti ielidojas. nelegāli filmē, jālīmē kameras ciet, būs kā Dailes teātrī.
3: Halo!
4: Halo, man ir jautājums, kas ir BB Brokastis?
3: Ko tā?
2: Kā tu potavīsi?
4: Tas ir BB Brokastis.
2: Jā.
3: Jā.
4: Tas ir BB Brokastis.
2: Šīs ir BB Brokastis.
3: Jā, šīs ir BB Brokastis.
4: Tas ir Radio SHLV.
2: Tas ir
3: jā, ADS. Šis ir ADS vai HLV, jā.
4: A kas tas ir?
2: Kas tas
4: ir? Es esmu no Āfrikas.
2: Ā.
3: Tu esi no Āfrikas.
2: Ā.
3: Tu esi Āfrikas princis.
4: Jā.
3: O, tiešām tu esi no Āfrikas.
4: Jā.
2: Beidzot, mēs sazvanīšu.
3: Hello. Hello.
2: Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Jau labi, viss pietiek. Vail paliek.
3: Halo?
5: Halo?
3: Jā.
5: Sveiki.
3: Jā.
5: Es gribēju Staņislavu apsveikt onkuli. Lai pēc certvienai.
2: Ā, nu, viņš jau nedz.
3: Nē, viņš
5: no Adolfu.
3: Nu, viņš nevar. Viņš nevar. Nu, viņš nevar nedzert.
2: Garšo.
5: Ai, vēlos. Jo viņš jau cik jau trešā nedēļa jau ir.
2: O,
3: nu, cienījā. Jā.
5: Jā.
2: Nē, da neko.
3: Nu, vēl 2-3 nedēļas un būs kapi. Jā, bet nekas.
5: Nu, tāpēc saku, jūs varbūt viņu pasveici. Lai beidz teps.
2: Viņš no priekiem piedos gāzi vēl.
3: Tieši tā, labāk nesveikt.
2: Izlikties.
3: Ne. Labāk teikt, ka fuj. Nē, neko mēs tev nesveiksim, labāk teikt. Jā. Savādāk tiešām
5: jā,
3: mēs
5: viņu... No viņam baigi patīk tas Arvīds Cellers.
2: Va, tie veiks zert, tā būs viņam ir Cellers un kā kavas čaļiem būs.
5: Jā, būs paliekam mierīgi.
3: Un Arvīds Cellers, viņš jau var iet ciemos pie Arvīda. Arvīds strādā par sargu.
5: Ē.
2: Va. Nav, nebūt.
5: Labs variā.
2: Kad nefavēlk līdzi.
3: Arvīds? Nē, Arvīds. Nā, o kā reiz pie Arvīda viņam vajadzētu aiziet, Arvīds nedzer. Vispār.
5: Hē, nu jā, tas viņam nodos ar siksnu varu pa muguru.
3: Nu, nezinu, ko viņš viņam pa muguru dos vai kā. Labi.
5: Jā,
3: tā tev, labi, tev skaidrs, jā, tev visi skaidrs, jā. Kā jārīkojas.
5: Jā, labi, okay, labi.
3: Kā, tā. Tā. Nu, redz kā, nu...
2: Staņislavs, trešā nedēļa.
3: Jā, un tā, Āfrika.
2: Tā dzīve
3: un Āfrika, vai ne? Jā, nu tā mēs te...
2: Mazais princis no Āfrikas.
3: Tā mēs te dzīvojam. Labrīt, jā.

0: Rimis zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 69 centi kilogramā. Rapšeļa Rimis Smart 1 litrs 1 eiro 49 centi. Rimi.
1: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Aveni, Babē, Višī, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
2: Latvijā atgriežas lielais rallycross! 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Labrīt, labrīt, piekdienā 8. maijā par to, ka Bills Clintons tieši šajā dienā, bet 91. gadā, izrādīja vai ne savu...
4: No vakar,
3: savu...
4: ko te viņš rādīja?
3: Nē, es teicu, ka tas būs, nu, ka, tu, bet ka viņš vicināja to savu, nevarēja noturēt to zuti
4: Diku.
3: Vai... Diku, jā. Izrādās viņš ir ar viņu... Ņēmies baigi jau. 91. Gadā vēl būdams atvainojos, kas viņš toreiz
4: senators.
3: Bija? Jā, gubernators. Arkanzāsā, jā. Viņš gubernators, un tad viņš arī Polai bija izrādījis, vai ne? Un arī bija tā, nu reiz, kur ir lab
4: viņš
3: lieta.
4: Viņš varbūt kāpēc, noturēja ne? Viņu par dakteri. Nu, viņš prasīja, vai
3: numurā.
4: Man
3: jā.
4: Te tāds, nu... Tāda čulga, vai kas ir, vai paskaties.
3: Apskaties.
4: Droši vien tas taču nebūtu tīši prāt kaut kādu uzmākšanās.
3: Jā, jā.
4: Gan jau tāda vairāk tāds padoma prasīšana, vai kas. Nevar būt taču topošais prezidents. Bet viņš ir... Bet varbūt tas palīdzēja viņam turpmākajā priekšvēlēšanu cīņā, jo...
3: Fotogrāfijas jau labas bija, vai
4: jo,
3: ne tāds jo, interesants, vai
4: jo,
3: ne?
4: Jo ko, nu, iedomājies, nu, nākamais prezidents parādīja, visi apskatījās, teica, jā, šits derēs. Nu, kaut kā tā tad bija.
3: Tagad jau pirmie jau... Pirmās bildes arī pie mums jau rudenī jau tikai tās vēlēšanas,
4: jā, bet,
3: jā, bet
4: varētu,
3: pirmās bildes jau te jau to, pieturās varētu to, stāvēt, viņā.
4: Jā, stāvēt rādīt
3: jau. Paskaties, jā, kaut te patusi savēju izrādīt.
4: Paskaties, cik man ir.
3: Jā, cik man ir daudz, jā.
4: Jā, nu.
3: Bet vispār šodien viens ļoti labs gadījums noticis, tāds nopietnāks, jā, to es tev tūlītā Andri stāstīšu. Es par šito nemaz nebiju dzirdējis.
4: No.
3: Izrādās 1946. Gads.
4: Nu, vidumās, tā, kaut tad tu varēji būt dzirdējis.
3: Es jau vēl 20 gadus vēl nebiju.
4: Jā.
3: Jā. Igauņu skolnieces Ailī un Agēda. Jā. Tallinā uzspridzina padomju karavīru memoriāla pieminekli. Kura vietā vēlāk tiek uzstādīts tas bronzas karēvis, nu tas Aļoša vai kā viņi tur sauc, ja? Un tāpēc jau laikam viņš ir no bronzas, ja otrreiz ir spridzina, tad tikai lai aizmet pa gaisu. 46. Gadā iedomājies tās mētenes, tu izdarīji skolnieces. Vietējie laikraks neko neziņoja par koka skulptūras ar sarkanu zvaigzni iznīcināšanu. Un vietējās amatpersonas spēja steidzīgi uzsliet jaunu pieminekli pirms uzvaras dienas svinībā. Mā, nu jā, viņas tur redz astotajā to izdarīja datumā, jā. Nu, protams, ka abas mētenes kopā ar visām ģimenēm uz Sibīriju.
4: Jā, šito tu varēji arī nezināt.
3: Nu jā, es tiešām nezināju šito gadījumu.
4: Es arī ne. Mēs abi nezinājām.
3: Respekt.
4: Mēs abi nezinājām.
3: Jā, tieši tā.
4: Jā.
3: Tā, labi. Kāpēc es par to teicu? Es nezinu. Kaut kā vat, tā izdāt nu, ienācās.
4: Kaut kā Clintonam vajag dot kādu tā preces paru.
3: Droši vien, jā, droši vien, ka tā vajadzēja. Labi, labrīt, piekdien. Likās, kad atnācis ir vīrs plašķī.
4: Vīrs plašķī stāties darbā.
3: Jā, izskatījās jau draudīgi, jā. Labrīt.

0: Radio.
1: Radio SVK.
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Sagatavo koferus, jo Ostmala sūta tevi piedzīvojumā.
5: Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Ostmala veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā vai Ostmala dāvanu karti 50 eiro apmērā. Reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rimī čeki izlozē nepiedalās.
6: Loterijas atļaujas numurs 8976.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā 25.

0: Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Vējaināks laiks saglabāsies valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Rīgā Līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņi kļūs vairāk. Gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 17 grādiem.

0: minūte pār pulksteni septiņiem ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Pēc dronu incidentiem Latgalē Nacionālajie bruņotie spēki izvērtēs, vai līčinējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrumu pierobežā ir pietiekami efektīvs, tā Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums sacīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns, piebilstot, ka armijas tehniskie līdzekļi tiek papildināti ar pārtvērai droniem un turpinās karavīru apmācību to lietošanā. Pudāns arī informēja, ka pēc sākotnējām pazīmēm Rezeknē nokritušais drons bija aprīkots ar sprākstielām. To daudzums vēl tiekot vērtēts. Vienlaiks nav skaidrs, vai otrs joprojām meklētais drons bija kaujas drons vai māneklis, kurā arī var atrasties neliels munīcijas daudzums. Nacionālajie bruņotie spēki pārtraukuši meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču vienlaiks uzskata, ka drons joprojām ir sprādzienbīstams. Ņemot to vērā, NBS stingri aicina iedzīvotājus tā atrašanas gadījumā, nekavējoties ziņot pa tālruni 112 un netuvoties objektam. Pudāns piebilda, ka Nacionālajie bruņotie spēki incidentu apstākļus skaidro sadarbībā ar Ukrainas kolēģiem. Šodien vienos dienā Venēcijas bienāles starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons nepieder radinātā asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatāma līdz 22. Novembrim un piebildīšu, ka Venēcijas bienāle piesaistījusi lielu starptautisko uzmanību dažas dienas pirms tās atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsauca lēmums atļaut piedalīties Krievijai, atkāpusies mākslas izstādes starptautiskā žūrija un izstādē jau notikušas vairākas protesta akcijas. Šodien ir pēdējā diena, kad protestu fonā žurnālistiem ir iespēja apskatīt Krievijas paviljonu, rīt to slēgs plašākai publikai. Rīgā šodien notiks augsta līmeņa diskusija par Eiropas drošības nākotni un Eiropas Savienības austrumu reģionu valstu ieguldījumu drošības stiprināšanā. Bet valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. Maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Savukārt Krievija šajā rītā paziņojas, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērus Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maija, bet Krievija to pārkāpa. Dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar ikvakara uzrunā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Izglītības un zinātnes ministrija šodien ar Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem apspriedīs Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai Olimpiskajās spēlēs, kuru abas organizācijas jau iepriekš nosodījušas. Ministrija pat labam konsultējas ar Latvijas ārlietu ministriju, Latvijas Olimpisko komiteju un Ukrainas kolēģiem, lai izvērtētu turpmāko rīcību. Ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4-3 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtus guva Mārtiņš Dzirkals, Toms Andersons un Rudolfs Balcers. Pēcspēles metienu sērijā uzvaru nodrošināja Renārs Krastenbergs, kurš aizvadīja savu 100. Spēli izlasē. Un vēl Valmieras teātra apaļajā zālē no šodienas būs skatām mono izrāde Čērčils. Amerikāņu dramaturgu un aktiera Ronalda Kītona lugu iestudējis režisors Reinis Suhanos, bet leģendārā britu politiķa lomā iejutīsies aktieris Tālivalds Lasmanis. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
4: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
5: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Smalkas taktis,
7: mīļas notis,
6: pašu vārdi,
7: labākās dziesmas, Latvijas.
2: valodā.
6: Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani sauc Aleks Romaņuks, lai pasaulē karš beigtos un lai visi ir veseli.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
4: No, tad tā melnu cīt uzlaižam.
5: Uzlaižam.
4: Balto.
5: Uzlaižam melncītu un melncītu šajā nedēļā mēs laižam kopā, Johaidi, ar ko? Ar balto? Nu, ne tikai, arī tāds viņš tāds brīžiem tāds dzeltenīgs ir, jā? Nu. Jā, ar Dobeles dzirnevnieku.
4: Jā, 50-nieks esot
5: jā.
4: Šogad jāsvin, nu tad svinam arī.
5: Jā.
4: Mēs svinam, viņi svin, visi pircēji svin, jā, jo ir atlaides labas un tā visā.
5: Īpaši durum pastai.
4: Jā.
5: Nu, lūk, un Dobels dzirnavnieks, vai ne, kā saka, ar mīlestību būs virtuvēs jau 50 gadus, vai ne? Nu, lūk, un balva arī kolosāla praktiski ietilpīga iepirkuma soma, pilna ar Dobels dzirnavnieku izcilo pastu un citiem gardumiem, kā arī tas unikālais dēliņš klāt, vai ne? Lūk, bet lai ar to dēlīt un visu to iepirkumu somu tikt uz māju, vai ne, nu ir jābūt baigi uzmanīgiem. Tagad ir viss kaut kas, tu redzēji, ka tā droni.
4: Tikko es droni, tas ir viens, tikko izlasīju vienu sludinājumu tādu uzsaukumu. Astroloģisku iemeslu dēļ koncerts ir atcelts, pārcelts uz kaut kādu citu datumu.
5: Tieši tā.
4: Astroloģiski
5: iemeslu
4: dēļ. Tev saka, biļetes nepērk vai ko, vai...
5: Ir astroloģija.
4: Tas solis, bet astroloģiski zvaigznes ir tāds astroloģija.
5: Nu, bet, nu, Johaidi, tieši tā. Jā.
4: Bet tur jau vēl klāt, vēl nāk caureja, vai ne, sifilis, un vēl var būt arī kaut kāds nogruvums, un
5: vies...
4: viss kaut kas, jā. Tātad kombinētie riski, jā, lieciet, jā. Kur tos gribat rakstiet tur.
5: Jo reku nāc, nu, tas ir, nu, iedomājies, nāk tas drons, jā.
4: Jā.
5: Viena lieta, ka nāk drons, tad vēl, teiksim, varbūt stiprais lietas uzreiz kopā,
4: jā.
5: Un vēl tev ir arī brūnais brīdinājums, jā.
4: Nu, caurē.
5: Nu, jā, respektīvi, jā, tev visi kopā,
4: jā.
5: Visi sakrīt vienu vietu, ko tagad darīt, kā brīkoties, jā. Tur ir, jā, tur ir komisijām jāspriež un jāizdiskutē visu.
4: Veči tikko salēja, makšķerei sāk raustīties pludiņš, sīkais ar atslēgām iekāpa mašīnā.
5: Nu, ne, jā, nu ir briesmas, nu, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
4: sprukt. Tā, kas te vēl mums ir.
5: Ai, dieviņās, šitā te traka dzīve, zini, traki iet, jā, šitā tā te, ir vēl kaut kas?
4: Tevi nes koka, kas te vīri ar nopietnām sejām, kā lai prasa, cik pūkstens, kas pa diedu. Tas kombinētais.
5: Ne, un jā, vēl ir kaut kāds risinājums, ar nav slikti, jā, vēl pie tā, viss, lieku, te bija tas jautājums, kā lai paprast, cik ir pūkstens.
4: Mopēdam mīksta riepa, bākā četras pilēs benzīna un rudā uz bagažnieku, kas sāk jau stresot.
5: Jā, nu, jau sāk izjautāt visu.
4: Tā. Jā. Telefonā auro boss no virtuves kliet sieva pagalmā sunim uzbrūk sveš kaķis. Arī šausmīgi. Jā.
5: Tā, pusplīgs gruzīns atlaidies parciņā, puišaļi meklē kūlas pleķi, dūmi garantēti cerams apdrošināts.
4: Rezus negatīvs, štrumbantes vaļīgas, divi nefiltrētie, burkšķi. Purkšķi.
5: Nē, nu šausmas. Nē, nē, nē, nē, nu ir briesmīgi, ir šausmīgi. Kombinātie riski šodien. Jā, tātad viss kaut kā sakrities. Visi sakrities uz nelaimi.
4: Jā, divi, tas galva iekrit dibenā. Viss sakritās.
5: Tieši tā. Bet, nu, balbu uz kolosālu no Dobels zirnavnieka, jo Dobels zirnavniekam šogad 50.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobels dzirnavnieku.
0: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: 7 un 15 minūtes.
6: Ja dod man būciņ, dod būciņ,

Dobelis dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.

0: Radio.
1: Radio.
2: SPH.
3: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jā, no labrīt, klausies, es skatos, mums te padās pārpa gaitinīt. Nu, stupot, cik ir stiklotās sienas, mēs redzam. Nauris ir nu, brīvsoli paņēmis nu, jā, šonedēļ. Jau, nu, tas normāli, jā. Nu. Mums nevajag palīdzēt meitenēm. Tas viņas tur divas perās tur kaut kā. Nē, nevajag, jā, kaut ko aiziet.
2: Tur, kur meitenes divas perās tur, tur var tā paskatīties no malas, nevajag līst iekšā.
1: Tas gan, jā. Tīpaši
2: astroloģisku iemeslu dēļ, vai ne?
1: Jā. Nu, nevajag.
2: Jo nevar jau zināt, kāpēc tas naudas vaņēma tieši šonedēļ to atvaļinājumiņu. Jā, taču tur astroloģiski iemesli, droši vien bija kaut kāds sāsinājums, kaut kāds tur arī ņemot vērā arī Sandas horoskopu, vai ne?
1: Jā.
2: Tu to jau var redzēt,
1: ka no, tur nāk virs. Mums arī mums nevajag šitā te paskatīties.
2: Viņš tu vajadzētu pakontrolēt, jā, tos sakabi
1: ar zvaigznoto. Tur ir kaut kāds retrogrāds. Jā. Kas tas retrogrāds ir tā kā labi vai tā kā slikti?
2: Vai kaut kādā mājā iet kaut kas iekšā.
1: Iet retrogrādā, tas tā kā labi vai tā kā sūdīgi tas ir?
2: Es nezinu, man... Nu, tur tā lieta, ka mēs visu tā uz čūteni laižam.
1: Bet nu neizklausās diez, ko labi iet retro.

0: grādā. Nu, tas tā kā, nu...
1: Izklausās tā kā ar spriguļiem ieiet muižā, vai ne?
0: Jā, à, tādā veidā. Nu, jā, tur kāds tāds... uz bruņmašīnas uzkāpja un kaut ko bļaustās. Jā,
1: saprīt, nu... pavicīt.
0: Jā, jā, jā.
1: Jā, jā, nu tāds... Tāda revolūcija sen nav bijusi tāda, nu tā, kur iet Petrogrādā, retrogrādā.
0: Nu jā, bet tagad jau ir revolucionāra situācija, ir sabriedusi.
1: Nu.
0: Gribēju tev stāstīt, reku ziņās, bija kultūras ziņās un tad arī tajā... Tajā, kas, nu, kas ir tie kultūras, tādi, nu, tādi garie kultūras raidījumi tādi, ja? Pat to...
1: Kultūra nu, šoki visā.
0: Jā, jā, jā. Un tad, nu, redzēs, ko viss tagad teiks, jo, jo ir, nu, tā kā...
1: Simsgram kultūra šoki.
0: Simsgram šoks. Veselības raidījums.
1: Jā, simsgram šoki. Jā, ņemu divu otru simsgram. Vēl viens
0: simsgram šoti.
1: Simsgram šots. Balu tiek pasniegta.
0: Jā, simsgram šotā.
1: Nu...
0: Šodien, tad laikam, jā, šodien sākās tā, tā bienāle tajā...
1: Nu, nu jā.
0: Venēcijā. Jā, nu, jā, jā.
1: Meitenes ar plikiem krūšiem jau ir, jau ir ārā uz ielas jau. Vakar jau bija.
0: Kopā ar Krieviju. Nu,
1: pie nu. Bet, tas bet, zinot, pusi bet, rajots.
0: Jā, jā, bet viņiem tiešām nešķiet, ka tajā brīdī tiem krieviem, no, nu, Krievijai, Krievijai šī negadījumā.
1: Jā.
0: Un, pilnīgi pie vienas vietas.
1: Kas viņiem? Ā.
0: Un viņi to safilmēs, ka fašisti. Fašisti nāk virsū Venēcijā viņiem, nakal.
1: Jā, fašismu atzimšana.
0: Fašismu atzimšana, plikiem pupiem. Šo fašisti visi staigāja plikiem pupiem. Nu, tad...
1: Pats Hitlers atstaigāja plikiem
0: pupiem. Jā. Un mūsēji arī, mūsēji atur pa vidu. Mūsējiem arī bija kaut kāds beigā doma, bija tāda dziļā, ko nevar ir lāgā saprast. Bija kaut kas tāds, kaut kāds bija tāds...
1: Sīs dībēni pret zemi.
0: Acīm redzot, jā, man liekas, ka bija tāds, ka visi kopā sitīs dīras pret zemi.
1: Jā,
0: jā, jā, jā, jā.
1: Tā jau šī aizvāksies uzreiz.
0: Nu, jā, viņi uzreiz momentāli, viņi sabīsies, tie krievi, viņi atbrauc, tie krievi uz to bienāli, zini, izlikt...
1: kaut kas dimd.
0: Izlikt savus, skatās. Savus visādus kaut kāds, jā. Nu, kas viņiem tās bildes ir kaut kāds, viņi jau tāpatās...
1: Rēpins kaut kāds.
0: Rēpins vai Aivas Ovskis, jā, visi kaut kur nu, kaut kur kaut ko piespēruši, no, pārkopējuši kaut ko, jā. Nu, tā viņiem tur ir, un tad viņi to... Un viņi skatās, johaidī, skuķi plikiem pupiem.
1: Jā, latvieši un dimt zeme. Un dimt zeme, kas lēnu garu reku delegāciju mūsējā sit dibenis pret zemi.
0: Jā.
1: Dimt kaut kāds vibrācija.
0: Skaidrs, viss karam, viss. Beidzam
1: glēznes
0: karu.
1: Glēznes krīt no nāklas nost.
0: Svanam tam tur, tam...
1: Trumpam.
0: Jā, visdrīzākais, ka Trumpam zvanam.
1: Palīgā, mums, ne,
0: palīgā, mums
1: ir divi kombinētie riski, mēs nevaram to parādi ritīgi, jo bail, ka neuz jā. Nāk virsū kaut kāds slidojošais.
0: Ukraiņas neuzmet kaut ko, jā.
1: Un tā vēl mums tagad pliki pupi Venēcijā. Traucē
0: drausmas.
1: Brēpinu
0: drausmas.
1: Rādīt.
0: Un tas, ka... Un tas, ka Aivazovskis nevar normāli paglaznot jūras krastā.
1: Jā, jā,
0: visu laiku pliktu pulti.
1: Jā.
0: Nē, nē, tur bija vēl kaut ko, vēl bija kaut ko debilāk izdomājuši. Protests bija, kā bija kaut kāds... Kaut kas bija kaut kāds ar kaut kādu...
1: Sēdošais ar...
0: Atroši vien visdrīzākais, jā, jā, jā.
1: Sīsšan.
0: Nu, tas, kad septiņi vīri, pliki sēž mucās. Ķebliņi
1: vīri.
0: Ķebliņi vīri sēž mucās pliki. Un skatās tālumā.
1: Jā.
0: Nu, kaut kāda akcija veidīga, bet tas ir... Bet tur bija tā, ka bija... To ņēma, tā kā tas bija visā Eiropā.
1: Pagaid, ko tu tagad runā? Kas
0: nē,
1: tas
0: nu
1: ir?
0: Tas, ko mūsējie tur izdomājuši, ir nu, piedalīties tur, kur, nu, kopā ar krieviem piedalīties vienā pasākumā.
1: Ā, tas būs,
0: jā, jā, jā,
1: tas viņi... būs tāds kā, nu...
0: Tāds draudzības apliecinājums, nē, tāds atbalsts tāds kaut kāds, es
1: nē,
0: saprotu.
1: Nē, tas būs, nu, tāds... protests atsomē.
0: Vai tad?
1: Protests.
0: Nu, bet ja tu kopā ej.
1: Protesta piedalīšanās. Nu,
0: bet iedomājies, tu tagad, iedomājies, uzmursi mainiņu. Ir zvejnieks svētki, viņi atkal būs zvejnieks svētki, jā? Būs, mēs zinām, būs zvejnieks svētki.
1: Turki ir korals.
0: Jā, nē. Nē, nu, jā, ir,
1: nē, Kirkorovs.
0: Jā, ir labvēlīgais tips, jā. Dons un Kirkorovs.
1: Jā, un mēs ar Donu tagad tā sanāk lopā.
0: Jūs stāvat un...
1: Jā, un mēs uzstājamies, nu, aiz...
0: Uz otras skatūras.
1: Jā, aiz protesta.
0: Jā, tieši
1: tā. Vienkārši, nu, lai protestējot mēs tagad.
0: Un uzrakstēji tev ir uz krūtevi. Tu esi...
1: Man, es ar plikiem pupiem.
0: Jā, plikiem pupiem un pupiem uzrakstīts ir.
1: Kirkorovam, nē.
0: Jā. Kirkorov ej mājās.
1: Kirkorovs ej uz...
0: uz Bulgāriju.
1: Ej uz Bulgāriju, jā.
0: Dons uz galva, sakal. Viņam atkā nav, viņš var daudz sarakstīt.
1: Viņš, jā, viņš...
0: Sirpu nāmur pārstrīpu.
1: Uj, lo.
0: Uj, lo. Kuj, lo viņam ir. nu, tā kā Kirkorov, jā. Forši. Nē, tas ir pareizais. Tas ir pareizais.
1: Tad jau arī Lauris ar savu dziesviņu.
0: Jā,
1: gariem matiem ieplīvo. Un, tas
0: un viņš skrien un dzied, ka Kirkorov iekšā veikalā nelaidīsim, vai ne?
1: Nu jā.
0: Visu mēs...
1: Tā mēs piedalāmies.
0: Tieši tā. Kopā.
1: Kopā.
0: Jā.
1: Protestējam. Kopā sītām pret zemi.
0: Tieši tā. Mālači.
1: Plikiem pupiem.
0: Forši. Galvenais par plikiem pupiem un kaut ko sīstprē un sīstdīrs pret zemi. Lūk, kolosālākās protesta, vai ne? Tā, nu tāds.
1: Akcijas.
0: Akcijas, jā, tieši tā. Kas saka Normunds Rūtuls, sāksim no jauna visu, vai ne? Vai ne?

0: Ay, outdoorsy y'all, corny. Ay, yo, Queenie.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stiepls ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezerves asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
6: Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVH LV.
7: 100 FM.

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Stāri nevar atrast, kas kāda bija tie mums ir. Nebija tas, ka jāsit ir pakaļ pret zemi. Tas paskatās kādā citā portālā.
2: Pamien, ko tu meklēji tagad? Kas tie tas?
1: Nu, ko tā ir Venēcijā mūs iet tur daļa? Viņiem nu, pagaid, kaut kādā ies kaut kādā gājienā. Viņi tur ies kaut kādā gājienā.
2: Nu, kaut kas tur nā, būs kaut kas tur.
1: Es gribu zināt, es tev gribu izteist, tev vienkārši nu, tev gribu ātri izstāstīt.
2: Ne tu brauks tur, ne tu... Ne
1: es tur šo trakses.
2: Tu jau biji Itālijā šogad jau. Vai tā ne?
1: Jā, biju.
2: Nu, tā ko tad tu otrreiz? Divreiz gadā jau...
1: Nē.
2: Divreiz vienā upē, vienreiz Itālijā neiekāds.
1: Divreiz vienā vietā pakaļ pret zemi neatsitīs, vai ne? Tas arī skaits. Bet prieks par mūsu hokejistiem. Tu jau uz hokeju neskatījies vakardien, vai ne?
2: Uz hokeju neskatījos.
1: Ko?
2: Uz hokeju neskatījos.
1: Nu, puiks skrien, kad traki jauni. Tagad ir viss solīgs tā, ka tu nezini
2: to. Man tas ir personīgi, man tas ir smeltīgi skatīties, ja? Kā jauni puiks skrien.
1: Sabrāt. Ja, à, tev gribas, ka veci vīri vienkārši pastaigātos.
2: Veci vīri iet ar 2 litredēm, vai ne?
1: Veci vīri būs šīs nedēļas nogalē būs veterāni, baigais mačs. Jā, kur viss nezīvāja Balders, bet nu, būs visādīgie vecie vīri. Būs tāds mačs. Nu,
2: to mēs paprasīsim, reku mūsu šodien kaktiņš ir.
1: Jā, pareizi,
2: Toļiks viss, kā ir.
1: Lai izstāsti, ir jā. Būs, kas to, ko viņš... Bet vai viņš zinās ar to?
2: Kā tas zinā?
1: Tu domā, jā? Viņš, jā. To viņš zinās, jā. Bet tu, ja kas mūs ievinēja? Norvēģis, jā? Tu tas Norvēģi viens džeks bija tāds baigi kašķīgais. Viņš tur tajā NHL zīmējies vai kas? Nu, visu laiku baigi... Viņam tas nepatīk.
2: Komentātors?
1: Nē, tur viens no tevi spēlētāji bija tāds.
2: Ir komentātāji.
1: Pārējais ir, vajadzēja Freibim, vienkārši iedot pa tauri viņam. Nu, zin kā, nu, cik var? Nu, visu laiku, pa visu, nekas viņam nepatīk, zin? Nu, ir tāda kāda, ir tāda kašķīgā, jā. Jā, kustāts jau zobs un pat līdi, kur nevajadzēja. Un tad, nu, Nu, kaut kā tās.
2: Nu, krēņķi, nu, tāpēc es neskatos uz hokeju.
1: Jā.
2: Vienu krēņķi, zobs, kustāts.
1: Nē, nu, tā ir.
2: Kombinācija
1: ir riski. Nē, nu, tas ir.
2: Jā.
1: Tieši tā, nē, nu, tas tā ir.
2: Nē, nu, tā, kad sāksies tie lielie mači, tad jā, nu, ko tad es tur tā... Pārbaudz spēlēs, jau viņi paši tiks galā visi.
1: Nē, nu, protams, tiek izmēģināt, ir jaunie visādi izrādās puikas, vai ne? Nu, tas jau forši, tas jau viss baigi labi, vai ne? Kā? Kur bendelī, tie beigās bija pendels jāsit, jau tik tālā aizgāja, jau nevarēja jau vairs vienoties, kurš vidnēs, ja? Nu? Nu, nē, varēja taču sarunāt, vai ne?
2: Nu, jā, uzmest kapiķi.
1: ko darīt, ja, teiksim, nu, iet, tie sodi metieni, viņi arī iet, nu, vietu, niet, un vienā brīdī jau, nu, ir kaut kā 2-3 stundas jau lādē, jau iekšā, nu, nelādē.
2: Tāpēc vajag atbrauc divi vīri uzvākoši šlipsēs, divi, viens Norvēģis, viens tur...
1: Aigars.
2: Iet kaut kādā... kabinetā, vai ne, kur jā. Ir labi ergonomiski tādi visi
1: tā. Krēsli visādīgi, jā.
2: Apsēžās, uzmet kapiķi, nu,
1: iedzer kapiķi.
2: Jā. Un vienojās, kurš tev innē, nu, viss savu.
1: Pareizi, tieši tā.
2: Nu.
1: Un viss, un nav ko te zini. Ālēties, jā. Nē, nu, protams, kā uzspēlēt vajag, jā, nu, jā.
2: Kādreiz.
1: Nu, kaut ko bišķiņ uzspēlē, paņemās, padarās, vai ne?
2: Nu, jā, faniem jau arī viņiem jau ar to
1: mērķi. O, bet tu iedomājies, tāds tikai pārbauda spēle pilna arēna, viss.
2: Nu, kā tie jau atrenējās? Kā viņi ar tagad ilgu laiku nav ritīgi tur pūšamos pūtuši, vai ne, un par bortu pūtuši, un tā visādi. Jāpapūš ir, un jāpārējās, un tad... Jā, forma jāatjauno.
1: Nu, un pa sportu, jā, nu, pa sportu jau mēs parunāsim vēlāk, bet...
2: Šitas
1: bija pa sportu, jā, bet tu gatavojies, zini, nedēļas nogalē, tev būs...
2: Man visu laiku, man katra nedēļa ir. Katra nedēļa, jū.
1: A kas ir, kas ir foršāk, kad ir moči vai mašīna? Jau tu neesi.
2: Es nezinu, man, es esmu jau kā kas cilvēks, kurš dzīvo tajā pie, nu, pie vilciena depo, vai ne, viņš jau vairs nejūt.
1: Labi.
2: Ko? Nu, nav labi, nu, bet tā aiziet.
1: Kā bija? Par kā bija tas? Nekas.
2: Jā.
1: Nekas.

0: Johaidī uzmanības skatās.
1: Tas ir klāt pie tiem kombinētajiem riskiem. Tieši
2: jā. Jā, jā. Nē, nu tas jā, tagad izraisa visādi apspriešanu un sašutumu un citiem arī atbalsts tas, ka tas telefona kameras līmēs ciet pirms Dailes teātra izrādēm.
1: Bet
2: atsevišķām, pirms atsevišķām laikam, nu, kaut kādas slepenās izrādes ar kaut kādu īpašu...
1: Ar valsts noslēpumu.
2: Valsts noslēpumu līdzīgu mesidžu, vai ne, tad tās droši vien nedrīksties.
1: Bet tad tiešām cilvēki tā arī dara, kad viņi... Es ne, piemēram, cik es esmu, nu, labi, ok, Andres bijis teātri divi, nu, dažas reizes, ja? Nu, es tā neesmu pamanījis, ka cilvēki baigi bildētu. Labi, es te biju vienā tādā izrādē, kas bija ārpus teātra izrādē, tur man aktieris arī paprasīja, lai ziedot telefonu. Ja viņš bija pazaudējis telefonu, nu bija tur tāda situācija, un es sēdēju pirmā rindā. Un? Un viņš man paprasīja, vai es nevaru iedot viņam telefonu, viņam vajadzētu nobildēties. Es viņam iedevu savu telefonu, es tam atdevu apakaļ. Nu tur bija tāds, tā bija tāda situācija,
2: savarot. Ar ko viņš bildējās? Ar aktieru? Es,
1: jā, ar otru aktieru nobildēju. Pēc tam esam palūdz, lai arī visi trīs mēs nobildējāmies. Jā. Saprādīt bildes.
2: Nu, labi, ka neliek vēl tos ekrānus vispār taisīt ciet, jo cilvēki taču nevarēs pēc pirmā cēlija uzzināt, kas ir noticis pasaulē vai kaut kādu. Kādu.
1: Nā, jā, kurā vietā jāiet pakaļ par dzēves izstīt. Bet tu esi redzējis, ka tiešām bildē teātrī?
2: Nē, nu nē, bet tas, ka, nu, jā.
1: A, ko, tas, kā tad,
2: tas, ka
1: kā?
2: Iet, tas, ka ņemās izrādes laikā, nu, tās, ka rullē tā kā vail.
1: No, bet ne?
2: Nu, vai, nu, tur, nu, tu jau nezini, cik tu teici, 3-5 gadus neesi bijis.
1: Nē, es uz divām biju tagad, tagad nesen, jā.
2: Tagad vajag, nu, jo, nu, tikko bišķi garlaicīgāk paliek, tā viņš jau aiziet tur, kur ir, nu, lustīgi. Un tad iet vaļā tā kā dimdzin.
1: Jā.
2: Un raksta ziņas un tā, jā, tur vajadzētu vispār pie ieiešanas teātrī nevis līmēt ciet kameras, bet sasiet rokas. Nu,
1: jā, laisiet acis.
2: Jā, nu, bet sasied rokas, un tad viss nosēdina tāds.
1: Nu, bet tas ir, tur būs tas pats stāsts, kā bija tiem makšķerniekiem, kas tur plātījās.
2: Jā.
1: Cik nu viņš liel to zīvu nopirds vai noķērs vai ne, un tad viņam sasēja rokas.
2: Nē, makšķer... nu aiz muguru.
1: Bet šāk viņš rāda, paskies, es noķēru, noķēru līdā, ka šī tāda aci vai ne?
2: Jā. Nē, aiz muguru sasied ritīgi.
1: Nā, tādā veidā?
2: Jā. Vai piesien te pie nu, atzveltnēm šitā.
1: Ah, okay.
2: Pielīmējās koču ritī, tādu stipru.
1: Tas pareizi.
2: Jā.
1: Nu, labi. Nu, fīrējās. Bet kā, nu, tad tu ej teātri, iekšā tev saka, iedot telefonu, tev
2: jā.
1: Notin ar ļozēm.
2: Nu, vēl nē, nu, tas ir jauns saki, tāds.
1: Man nav, nu, man tad... nav telefons, es nav, man nav telefons.
2: Jā. Nu, tā īstenībā, jā.
1: Kā, viņš ko, jau drīkst līdz pa kamatām?
2: Tā mazā mētenīte vai puisītes, kas tur parasti stāv, ko tu viņš ložņās viss pa, tie, pa cirkšņiem, nē, taču.
1: Cilvēku tiesības, kur ir?
2: Jā. Ai, tu esi ar gudru ziņu iestūķējis viņus.
1: Zevā, tu esi pieslēpis āniņā visā.
2: Jā. Lai varētu fotografēt šito
1: ķesteri.
2: Ķesteri, jā.
1: Viņš ir šī teātā, Dailes teātrī, vai ne? Nu, ja, nu kā?
2: Jā, bet ja tu ieliec iekšā, tur var aizsmērēt ciet to kameru.
1: Tad, nē, tu vispirms tam jau tur smuks apucējis visu un sabāzi vai nu maisiņā. Iedomājies to tādā izrādes laikā visu. Sasiets rokas pusē, tev nekas atmē. Izraucā.
2: Plop! Labvakar.
1: Nē, protams, ka tur uzreiz būs klāte uzklups. Un viss, bet te jau ķesteris jau ir nobildēts, jau viss.
2: Un jau aizsūtīts viss, kam vajag.
1: Jā,
2: jā. Izrāda pa galam, vai es neviens nenāks nākam.
1: Draugiem viss ir ielikt, draugos LV.
2: Jā, mēs jau ķesteri redzējām bildē, mums jau vairāk izrāda nav jānāk. Jā, mēs ir zāģi iegriezām iekšā.
1: Tā ir.
2: Pagaid, nu, kas tev...
1: Tagad jau viss tagad palaidīs reklāma, mūziku un tad arī ziņas būs klāt. Jā, jā.
3: Latviju dūdīs. Skan viss skaistāk.
4: Radio.
3: Radio. SVK. LV.
4: Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām štīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Štīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā Slokas papīra fabrikā 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
6: Elastīgs ir cilvēks, kas ikdienā vingro. Konditoru gatavota mīkla un lēciens ar gumiju. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv Elastīgais aizdevums.
3: Pašas labākās.
7: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
7: Pašu radītās dziesmas.
3: Radio SVH LV.

Šodien dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidām būtiski nokrišņi. Ziemeļaustrum vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 13 līdz plus 17 grādiem, Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ir 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Pēc dronu incidentiem Latgalē Nacionālajie bruņoties spēki izvērtēs, vai līdzinējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrumu pierobežā ir pietiekami efektīvs. Tā Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums sacīja NBS komandieris Kaspars Pudāns, piebilstot, ka armijas tehniskie līdzekļi tiek papildināti ar pārtvērēju droniem un turpinās karavīru apmācību to lietošanā. Pudāns arī informēja, ka pēc sākotnējām pazīmēm Rezeknē nokritušais drons bijis aprīkots ar sprākstvielām, to daudzums vēl tiek vērtēts un laikus. Nav skaidrs, vai otrs joprojām meklētais drons bija kaujas drons vai māneklis, kurā arī var atrasties neliels munīcijas daudzums. Nacionālajie bruņoties spēki vakar pārtrauca meklēt otru Latgalē nokritušo dronu, taču šodien meklēšana turpināsies, to intervijā Latvijas televīzijai sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kazlauskis. Iedzīvotāji ieraugot dronu vai tā atlūzas aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Ministrs arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rezeknē kavējās šūnapraides paziņojuma izsūtīšana iedzīvotājiem. Šodien vienos dienā Venēcijas bienāles starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatām līdz 22. Novembrim un Venēcijas bienāle šogad piesaistījusi lielu starptautisko uzmanību. Dažas dienas pirms tās atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsauca lēmums atļautajā piedalīties Krievijai, atkāpusies mākslas izstādes starptautiskā žūrī. Un šodien ir pēdējā diena, kad protesta fonā žurnālistiem ir iespēja apskatīt Krievijas paviljonu, jo rīt to jau slēgs. Valsts augstākā amatpersona šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. Maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņoja, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidojuši uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā, atbildot uz to Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājas spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maija, bet Krievija to pārkāpa, un dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar video uzrunā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Izglītības un zinātnes ministrija šodien ar Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvjiem apspriedīs Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai Olimpiskajās spēlēs. Ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4-3 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju, bet vietu pasaules čempionāta elites divīzijā vakara atguva Kazahstānas hokeja izlase, par pēdējo ceļzīmi vēl cīnīsies Polija, Ukraina un Francija. Valmieras teātra apaļajā zālē no šodienas būs skatām mono izrāde Čērčils. Amerikāņu dramaturgu un aktieru Ronaldu Kītonu lūgu iestudējis režisors Reinis Suhanovs, bet leģendārā britu politiķa lomā iejutīsies aktieris Tālvelds Lasmans. Un vēl šodien savu 100. Dzimšanas dienu svin daudzu dokumentālo filmu par dabu autors Sers Frederiks Deivids Attenboro. Attenboro tiek uzskatīts par vienu no pasaulē pazīstamākajiem dabas zinātniekiem. Viņa vārdā nosauktas vairāk nekā 40 gan dzīvojošas, gan izmirušas sugas. To vidū ir arī aizvēsturisks jūras rāpulis ar nosaukumu Attenborozaurs. Attenboro savas ilgās karjeras laikā iemantojas atpazīstamību un kļūst ļoti mīlēts un iestājies arī par vidas aizsardzību un šodien par godu lielajai jubilējai Lielbritānijā plānoti dažādi svinīgi pasākumi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV. Elastīgais aizdevums.
3: Kas te nu pa problēmu? Ko tu tur?
4: Nu, garmatēnējām ir viena reāla problēma. Bet nu, tad mēs to, ko, pēc ko? Topu un tad, jā, jau tev...
3: Ko mums tur? Topu gan, jā, jā, melnā humora tops kopā ar Dūbeles dzirdnāvnieku, kur mēs tad kopā tagad visu nedēļu svinam apaļos 50 Dūbeles dzirdnāvniekam šogad, jā. Un savā dzimšanas dienā tad, nu, Dūbeles dzirdnāvnieks sarūpējis dāvanas pircējiem, atlaides garšīgas un tā. Dūbeles dzirdnāvnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus un dienas valu praktiskie tilpība iepirkuma soma ar visu kaut ko garšīgu un labu un paliekošu. Jā, komplekts tāds, jā, un kompleksē riski tad mums šodien tēmā.
4: Tas ir tā, ka saskrien viss vienu vietu, jā?
3: Rīts ir 5.58, skan Latvijas radio, sēžu uz poda. Nav ne papīra, ne avīzes, bet tūlīt himna. Nu, ir traki.
4: Ome zālēm uzdzer Merkūru un saka, redzēs kurš kuru, vai ne? Jā. Analīze sūdīgs, kaut kas pil, bet alum akcija, jā. Nu, labi.
3: Marta tramvajā uz nedzērāju jūri uzšķaudīja stiprināto vīnu, ierosināts krimināla procesa.
4: Lai... Sunim savus purns, bērnam dod saldējumu, nēd, sievu pat uzmācas ar seksu, laikam saslimuši. Nu, jā, jā. Nu jā, un piekdiena laba atlaida gan degvielai, gan alum, jā. Tā ir, jā.
3: Naktslups pēdējai 20 eiro kabatā. Pie letes pienāk iedzērusi un iesvīdusi blondīne. Pēdējais autobus jau pēc 15 minūtēm. Vajag traki.
4: Aizgājusi swinger klubu ar pupai no Rudīt un satiks sievu. Kā lai to izskaidro sievai un kā pateikt Rudītei, ka es viņu neprecēšu. Jā, nu ir, jā, ir tāds problēmas.
3: Maleči, jums jau tagad labi sanāk. Redzēs, kas būs pēc stundas.

0: čau, es esmu Kaspars Kalmanis, bet tu klausies Radio SVH LV.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru. Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainēs ar papriku. Nogaršo!
6: Heisburger! Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Armands, kārglas speciālists.
8: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties, kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, Spetprojekti, Vētra Krū, Rolands Če, Pocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
10: Labrīt, labrīt, te prāt vētra.
11: Mūne, bēne, mīne, žē.
10: Bet,
11: bēbē,
10: brokasts, SVH, LV, grupa, prāta vētra.

0: dāvinājums uz mirkli apstāties, ieklausīties sevī. Nu, dāvanu komplektā, dāvanu komplekts katru dienu valvā, bet nu, ne tikai sevī vajag ieklausīties, bet nu, arī kaijās vajag ieklausīties. Lūk, unikāli pirmo reizi Latvijā notiks kaiju saucienu atdarīšana, atdarīšanas, jeb atdarināšanas atķērkšanas festivāls, tāds kā jā, Rumbulā būs Rumbulā rīt.
1: Jā, kur benzīna tagā?
0: 9. maijā, ja
1: domāju. Nā, rīdā. Baidieņas, ka labi, zīmīgi.
0: Rumbulā. Rumbulā Kaudzīšu ielā 50 ķebliņi.
1: 50 ķebliņi, jā, skaidrs. Skaidrs, kur ir. Bet to jau varēs arī Rumbulā vienkārši aiziet uz Rumbulu, vai izkāpjot ārā, balies ir pat pietur Rumbuli, ja? Jā. Tur jau varēs dzirdēt, ka ķērts un briesmīgu ķērts.
0: Nu, tad, tad mēs, nu, šo, kas, mēs jau dalībnieku reģistrāciju lūdzu aiziet, jā.
1: Būs, kaiju ķērcien.
0: Kaiju ķērcien, ļoti vienkārši.
1: Viņām jau starp
2: kaiju.
0: Kai, nu, tā aptu.
1: Nu, jā, nu, tur... bet viņas jau kaut ko, kaut kas tur ir, kaut kādi viņiem zinām tie, nu, nu viņas padod kaut kādu ziņu tajā brīdī, ka viņi ķērts, vai ne? Šī te nav ēdiens, šī te kretīni, vai ne, dzīvo, vai kaut kādi, nu, kaut ko taču viņi. Nu, kaut kāds taču tur ir.
0: A, tu gribi vēl, lai kaut kādu
1: atteikstu? Nē, tas tā vienkārši...
0: Vienkārši sačakarēt galvu mūsu klausītājiem. Tu redzēsi, kas te nāks tagad. Jau, man liekas, jau būs sarežģīti. Reku, piemēram.
1: Tans, šis ir vecais kais.
0: Vecais kais. Viņš smējās par jauno tiklumiem. Jā, nu tā kaut kā. Labi, tad ar balstiņu. Jā, 28600900, jeb kā... Ieviš saka 286 009 00.

0: Naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdams.

0: Tātad rīt Rumbulā kaiju ķercienu atdarināšanas pasākums, konkurss. Droši vien, ka balvas būs un tā visādi. Nu jā, varbūt, ka tā vajag, nezinu. Nu, paklausīsimies
1: dalībnieku. Protams, ka vajag, ja jau cilvēki to dar, tad jau vajag gan, jā.
0: Dalībnieku pieteikumus mēs tagad jau pieņemam. Un...
1: Nu šitā nav kāja, tas ir kaut kāds mazāks.
0: Mazulis varbūt.
1: Mazais kaut kāds.
0: Mazā kāja varētu būt tā kaut kur.
2: Vecā! Padod man to maizi! Maizi padod!
0: Ko vajag padod?
1: Vecā, padod maizi.
0: Padod maizi.
1: Šitā bija vārna vai kaut kas tāds, tas jau nebija.
0: Čupā, nu tagad grūti būs to izdomāt, bet vēl jau daudz to ķērciena.
2: Kā? Maizi, desu, vairāk.
0: Maizi, desu un vairāk. Neku jubilārs vakardienas.

0: Was das war's ja, Mensch.
1: Quatschakai.
0: Da visi baigi vienādi.
2: Albatrosi sūkā!
1: Albatrosi sūkā. Es domāju, šito. Nu, tas ir kaut kāds message vismaz, jā. Nu, labi, vēl kādu pārīgu pagalvēm.
3: Šašlik.
1: Ļoti vajag šašlik.
0: Nu, es dodu zikam. Es dodu vakardienas jubilāram, lai viņam ir kaut kā dāvadīt, ne?
1: Stender dāvana.
0: Nu jā, nu lai viņam ir kaut kā.
1: Ernests.
0: Kaut kāds tāds, nu, rituāliņš kaut kāds viņam
1: lai
0: ir
1: beidzot. Lai viņš apstājās un ieklausās.
0: Ieklausās.
1: Sevī.
0: Jā.
1: Labi. Nu, ļoti jau, nu, tuvu. Patiesībā.
0: Nu, jā, bet nu, tur jau visiem bija tu, visiem bija okay.
1: Nu, jā.
0: Es domāju, neviens
2: no... Albatrosi sūkā!
0: Nu, šis bija labs, protams, bet...
1: Labi, tad Ernests šodien.
0: Šodien Ernestam iedosim. Viņam vakar bija dzimpeni.
1: Jā.
0: Happy dzimpeni,
1: garšīgi.
0: Līmpeni,
1: jā.
0: Un, nu, tad Ernestam, jā, šodien. Es domāju, ir okay. Neviens arī... Es domāju, no klātsošajiem, kas ir ķercējiem, nevienam nebūs pretendzīva, ne?
1: Nu, būs jau, bet, nu, kas mums pa daļu?
0: Palielam, jā. Lai taču viņi... Lai taču tie stulbie iedzina pa gājus.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
6: Invasīvs.

0: nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Kas tur bija pa problēmu jārisina?
4: Garmatainā, jā.
3: Nu, jā.
4: Jā, Garmatainās blakus stacijā risinā problēma, vai ne?
3: Jā.
4: Un vispār ļoti pamatot, ļoti vajadzētu palīdzēt. Tad, un kā, pilsētas iedzīvotāji, jā, sieviete, nu, varīgi būt vīrietis, jā, Darbs, mājas, gribās tomēr arī bišiņ pagulēt saulītē, ja?
3: Mm-hmm.
4: Ja? Paņem savu to matracīti, vai kas tas ir to, nu, kaut kādu saliekamie, kaut kādu šitie...
3: Šezlongu.
4: Jā, es nesaprotu, bet jā. un kur iet ārā? Nu, iet kaut kur ārā.
3: Jā.
4: Ja tu dzīvo centrā, tad kur? Tad vienīgā vieta, kur ir, tas ir autostāvvieta, vai ne? Nu, un autostāvvietā loģiski, ka tu aizņem tāds guļošs cilvēks, vai ne?
3: Jā.
4: Viņš taču aizņem reāli viens mašīnas vietu, vai ne?
3: Cits garmatainās ļoti lielas ir, vai ne?
4: Jā.
3: Tas aizņem tiešām daudz vietas. Jā.
4: Un tagad... Un
3: Opeļ lielu vārdā.
4: Un tā...
3: Stāvošu Opeļ lielu.
4: Jā, tieši tā.
3: Ne, gulošu Opeļ lielu.
4: Tieši tā.
3: Nu?
4: Un saprot, un tagad ir... Nu, kam jāmaksā? Kā norēķināties?
3: Par sauļošanu.
4: Nē, jo skaidrs, ka centrā tas viss stāvvietas ir reāli pamaksu, vai ne? Un te jau nav tā, ka grib izvairīties no tā apmēram. Mēs te gulēsim un tā kaut kā.
3: Nē,
4: vai tā...
3: nu kā, kur te Lincolns noparkosies, vai ne?
4: Vai buiks.
3: Jā, tāpēc, nē, nu,
4: jā.
3: Tā maksa jau tas būtu vienkārši, lai ir pēc preiskurantas tā paša, nu, pa stundu.
4: Jo tikpat labi jau var gulēt.
3: A zonu, ja tu gribi C zonu atzaļot.
4: Tu var arī vecrīgā noraut merīgi uz sāniem vai kā uz vēderu. Un sapot, un tu jau it kā varētu arī gulēt, varbūt mašīnai uz jumta. Nu, ir visā tāds uzparīgs, ka teltis pat tu liek uz...
3: Jā. Velosipēdus
4: vietā. Jā. Kā norēķināties, jo teiksim, atējām, kas ir tās visas aplikācijas, tur jau ir visur numuri jāievada. Kāds tev numurs, nu?
3: Nu, ir jāpiereģistrē sauļotāja numurs kaut kāds. Nu, jādabū kaut kādā drošības direkcijā.
4: Pēc SDD?
3: Ne, cilvēku. Nu, viņš tāpat varētu saukties cilvēku satiksmes drošības departamentu.
4: Jo beigās, es atvainojos, cilvēki pārvietojās pa ielām. Ielas ir kas? Uz ielām ir transporta. Tev pat velosipēdi ir jāsāk reģistrēt, ja? Nu, es tad dzirdēju tāds, nu, ka būs jāreģistrē, ja? Tā es atvainojos, kāpēc, lai cilvēki nebūtu piereģistrēti. Tev ir numurs, nor...
3: Cilvēku sauļošanās drošības departamentu, CSDD, tāpat citi tā... Abreviatūra tāpat, tur vienīgi tāds cits, tas logocīts, kaut kāds cits krāsts.
4: Kāds, tur vai kāds bikīnī tur parādās, vai
3: jā, uz D.
4: Jā.
3: Uz D parādās tas.
4: Uz D. D kā CSD, D, 2D, kā reizi viņi tāds
3: smuki.
4: Jā, kā reizi viņi tāds. Pupiņi tāds. Viņi tāds nogāžušies un bikīnī pa vidu.
3: Viens nu. Es otru uzlikt pupiņi tāds.
4: Tā, jā.
3: Vai vēda arī divi rastni tāds.
4: Zināk, es...
3: Nē, nu skaidrs.
4: Nē, nu vajag,
3: nu, ko, nu, viņi sev...
4: Jūs atrisinājāt to problēmu. Mēs tagad sākam apspriest.
3: Mums ir gatavs.
4: Mums jau ir jau, kad ir jāreģistrējās. Vienkārši ir jāreģistrējās. Kā bija cilvēka saujošanās...
5: Mēs esam pie mums kā eksperts.
3: Jā, tūlīt, labi, es uzlikšu kaut smuku dziesmu.
4: Freds uzliks, Freds aizies, viņam risinājums. Tev taču ir risinājums, vai ne?
3: Jā.
4: Aizies pie garmatainajām, vai ne? Jā, un...
3: bet tikmēr jaunums.
0: Radio SVH LV. Jaunums.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo!
3: Ērts ir mājas halāts, mīļākie sporta apavi un ēdiena piegāde pie mājas durvīm. Kas vēl ir ērts? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Nu, ko sveiciens visiem, kas pamodušies un jau ir gatavi nedēļas nogalē. Jā, ir piekdiena mums jau, iedomājieties, tikai visu nedēļu jau, darba nedēļu jau ir, nu, kā teica, kirdik. Jā, un tad, nu, var jau domāt, ko darīt, vai iet skatīties, kā es ķērts, vai pašam kaut ko paķēri. Bet, nu, mūsu diena tādā plaukumā un kā tāda puķa pumpurs ieradīsies mums viesis Krisnoā nākamajā stundā ar saviem jaunumiem. Jā, tad uzņemsim viņu godam. Nevis filmā, bet, nu, pie sevis ciemos. Jā, tas nav apspriežams vairāk, ja? Jā, tikmēr mans kolēģis Ķiķini, jo pašlaik strādā ar manā humora topu, kas, acīm redzot, arī solās būt Branks un Matens
1: smieklīgs. Jā.
0: Nu, tad ir nākamajā stundā arī tradicionāli piekdienās Antoli Kaktiņš. Jā, Kaktiņš pagaid. Mēs tik bieži nav bijis šeit jaunajā stāvā.
1: Vairākas nedēļas nav bijis, tāpēc, jā, ka tur sakritie svēt. Nu, kas
0: jā,
1: tur
0: jā, jā, jā. Nu, tad tagad nekāda sēka nesakritīs. Mums tāda īpaša svētka vairāk nav, jo nav pie kā pulcēties. Fals ir nojaukts sen.
1: Jā, pareizi.
0: Tagad atliek tikai rumbulā ķerkt, kā kāja.
1: Tie cilvēki apjukuši staigās.
0: Nu, viņi ies uz ķerkt.
1: Kur to vainag likt, kas to tagad ir?
0: Kur polšu dzert.
1: Izklīdīs kaut kur pa savām kaut kādām garažā vai kur visur, ne?
0: Tā ir jau. Es domāju, ka vajag vienkārši.
1: Vajag ierādīt kaut kādu vietu?
0: Nē, vienkārši. Sēdēt tā aizmirst un skatīties kaut kādu Breaking Bad vai ko, tur piekto sezonu viss normāli.
1: Vai atkārtojumā ziņas?
0: Jā. Ārprāts kādreiz rādīja tas krievu tās filmas, tās varoņu filmas par tankistiem visādiem un kainiekiem un dakteriem un veterādiem un
1: rītausmas klusas un kas tur neraud un kas un lidotāji
0: un veči, iet tikai veči kaut kur tur.
1: Jā.
0: Kas, tur nedēļa pirms un divu nedēļu pēc vai otrā divu nedēļu pirms nedēļu pēc.
1: Jā.
0: Un no rīta vēl vienreiz. Nu tā kaut kā. Nezinu, droši vien jau tur rādi tāpat.
1: Nu, es jau nezinu.
0: Par ko tu cīnījās?
1: Nu, jā, no, tieši tā.
2: Saprotami un nepārprotami.
3: Un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi. Nokrišņi ziemeļa austrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē un gaista temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem piekrastē vēsāks tur līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk un gaisa temperatūra no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

0: Vienu minūti pār pulksten deviņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Pēc dronu incidentiem Latgalē nacionālie bruņotie spēki izvērtēs, vai līdšanējais pretgaisa aizsardzības modelis Latvijas austrumu pierobežā ir pietiekami efektīvs. Tā Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums sacīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Putāns, piebilstot, ka armijas tehniskie līdzekļi tiek papildināti ar pārtvērēju droniem un turpinās karavīru apmācību to lietošanā. Putāns arī informēja, ka pēc sākotnējām pazīmēm Rezeknē nokritušais drons bija aprīkots ar sprākstvielām, to daudzums vēl tiek vērts. Un vēlākus nav skaidrs, vai otrs joprojām meklētais drons bija kaujas vai māneklis, kurā arī var atrasties neliels munīcijas daudzums. Nacionālie bruņoties spēki vakar pārtrauca meklēt otru Latgalē nokritošo dronu, taču šodien meklēšana turpināsies, to intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja iekšliet ministrs Rihards Kazlauskis. Iedzīvotāji ieraugot dronu vai tā atlūzus aicināti netuvoties un ziņot par to operatīviem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rezeknē kavējās šūnapraides paziņojuma izsūtīšana iedzīvotājiem. Šodien vienos dienā Venēcijas Bienāles starptautiskajā mākslas izstādē tiks atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asamblēja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atsauci uz nepieradinātajām modes asamblējām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatāma līdz 22. Novembrim. Venēcijas Bienāle piesaistījusi lielu starptautisko uzmanību dažas dienas pirms tās atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsaucis lēmums atļautajā piedalīties Krievijai, atkāpusies mākslas izstādes starptautiskā žūrī, un šodien ir pēdējā diena, kad protestu fonā žurnālistiem ir iespēja apskatīt Krievijas paviljonu, rīt to slēgs plašākai publikai. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. Maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Bet Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidojuši uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maiju, bet Krievija to pārkāpa. Un dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar video uzrunā brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Pasaules veselības organizācija vakar paziņoja, ka hanta vīrusu saslimšanas gadījumu varētu būt vairāk, taču sagaida, ka slimības uzliesmojums būs ierobežots. Cilvēki, kas domājams ir inficējušies ar vīrusu uz kruīzes kuģa Hondius, tiek ārstēti vai izolēti Lielbritānijā, Vācijā, Nīderlandē, Šveicē un Dienvidāfrikā. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar 4-3 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Norvēģiju, un vēl kļuva zināms, ka vietu pasaules čempionāta elites divīzijā vakar atgūsi Kazahstānas hokeja izlase, un par pēdējo ceļazīmi vēl cīnās Polija, Ukraina un Francija. Un vēl šodien savu 100. Dzimšanas dienu svin dabas zinātnieks un daudz dokumentālo filmu par dabu autors Sirs Frederiks Deivids Attenborough, un par godu jubilejai Lielbritānijā plānoti plaši un svinīgi pasākumi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: SMS Radio. Radio SVHLW.
1: Jā, šis ir Radio SVHLV un šis ir Melnā humora tops, tātad kopā ar Dobeli Zirnavnieku, tur mums visiem kopīgs iemesls svinēt, Zirnavniekam 50 gadi, Dobeli Zirnavniekam, nu un tad katrs viens uzvarētājs tiek apbalvots dāsni ar praktisku ietilpīgu iepirkumu somu, pilnu ar Dobeli Zirnavnieku izciliem gardumiem. Un kā arī unikāla dizaina dēlītis, jā. Nu tā, bet šodien kombinētie riski.
2: Jā, viss viena vieta sakraties, ir tā zanāts.
1: Viss tā, vai ne? Sagāzies, ka bail, tā kā tāds vecs šķūdes.
2: Tieši tā.
1: Nu?
2: Om zālēm uzdzer Merkuru un saka, redzēs, kurš kuru. Jā.
1: Veči tikko salēja, makšķerēja sakraustīties pludiņš sīkais ar atslēgām iekāp mašīnā.
2: Rīts ir 5:58, skan Latvijas Radio, sēž uz poda, nav ne papīra, ne avīzes, tūlīt himna.
1: Jā. Mani mīļākā sāka nojaust, ka man ir mīļākais. Un viņi bieži tie, kas jo ir ģimene, zaudēt abus. Ja aizrunājas, viņi galu galā audzina man un bērnu.
2: Turu buli aiz ragiem, stipri šķielējošais Valters atvēzējies ar cirvi. Kabatā kratās telefons ar šūnu apraidi, un tas viss ar divām promilēm. Šausmas, nu briesmas.
1: Stipriši ķelējošais Valters ar cirvi, tas gan ir.
2: Nu, tur iesvaļā briesmas.
1: Es mīlu trīs lietas, naudu, sievietes un šašliku, bet kad grāmatvedi skaidrīta aizmigvi uguns, kuras tiešām sabijos.
2: Bumbieris dīrā labo šlāgeri dāmu gados ar pilnu make-upu, bet Jānis bez kontaktu lēcām. Rīts būs pārsteigums pilns.
1: Alus, čipši, pasaules čempis, pusfināls, trešais periods, pēdējā minūte, rezultāts 3-2, mūsēja vadībā. Pretinieks spiež nost mūsu aizsardzības zonā, bet te kliedziens no tolets. Tēt, man kaka.
2: Jā. Nu, ir, jā. Naktsklubs pēdējie 20 eiro kabatā pie Letes pienāk iedzērus un iesvīdusi blondīni. Pēdējais autobus pēc 15 minūtēm.
1: Pludmale, pirmais randiņš, guļu uz vēdara. Lienīte novelk klētu. Zem tā mini bikīnī aicina iet peldēties. Guļu uz vēdara. Jā, tagad jāceļā tas.
2: Pavadām kolēģi pensijā. Saku runu, nezinu, ko teikt, nāk gāzes, bet aiz muguras kūka ar 77 svecītēm. Nolēm iznākt no skapja, neņemot vērā sabiedrības viedokli. Atur priekšā mīļākā, viņas vīrs, vīrmāte un ļoti smaga stāvlampa.
1: Operā, vai
2: ieci,
1: operā Desdemona žņaudzo Otello, bet tā kā pa īstam. Skatītājiem sākās stāv ovācijas, bet suflieris jūtot, ka neiet pēc scenārija, ar acīm meklē režisoru, kurš kultūras ministrei un Dānijas ārlietu ministram stāsta, ka tāda bijusi iecere. Zelmai balkonā no rokām izkrīt teātra binoklis un ar skaļu būkšķi atsitās lejā. Skūps tur rindā pret kādas dāmas pakausi, kur sniedz savādāku skūps tu Zigmāram un dēļ triecienu pa pakausi dāmai sarāva krampī žokli, kas sacirtās ar skaļu krakšķi. Zigmāra klēpī brīdī, kad viņš centās klusi attīt konfekšu papīrīti, bet notrīcēja roku un sanāca skaļi. Noteica blakus sēdētāji.
2: Bet sanāca skaļi. Sīvēns sāk slīdēt ārā no rokām. Sieva grasās uzpildīt zāles pļāvēja ar logu šķidrumu, bet kaimiņam uz muguras irsis.
1: Jāņu nakts Lāsma negrib bārdainā Olita nāk virsū un pieprasa fonā Viktors kaut ko bļaustās par politisko stāvokli tuvajos austrumos Opis sajadās Omis tabletes Mam, es gribu mājā Jā, tas ir
2: Šitas man
1: bārdu iedod
2: Vārtrumē bandīts pieprasīja maku. Jā. Un kā par nelaimi no otras puses uzradās sētnieks, kurš iepriekš jau brīdināja, ja vēlreiz pietaisīšu vārtrumi, tad izdrāzīs.
1: Šis bija labs un, protams, arī pavadām kolēģi pensijā ar torte un 67 svecītes. Nu,
2: kur tie bija, es paskatīšos, kuram ir.
1: Karlsons ar 67 svecītes un Oskars ar nu, lielo Otello.
2: Es domāju, Oskaram jādod. Oskaram šādēļ nav, jo Oskars ir, Oskars ir godam viņam, nu...
1: Nu, lielais Otello, bet pēdējais ar vārtrumē bandīts pieprasīja maku un kā par nelaim no otras puses sētnieks, kurš iepriekš jau brīdināja, ja vēlreiz pietaisīšu vārtrumu, tad izdrāzīs. Nu, viss ir izdarīts. viss drāšanai sagatavots, jā. Nu, labi. Kombinātie riski šorīt mūsu melnā humora topā un tad Oskars saņem dāvanu no Dobeles dzirnavnieka, jā?
2: Yep.

0: Rādio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
7: Izdevīgs ir brauciens sabiedriskajā transportā, akcijas piedāvājums veikalā un pusdienu komplekts kafejnīcā. Kas vēl ir izdevīgs? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.
8: Sveiki, sveiki, Telilī. Un tu klausies BB brokastīs. Labrīt!

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks – 9:24.

0: Doveles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Jums uz kādu stāvu? Uz trešo un uz sānu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Nu, ko ciemiņš mums pirmo reizi mūsu jaunajās telpās krisno? Labrīt! Labrīt!
4: Labrīt!
3: Iedo viņā varu.
5: Nē, es vienkārši gribēju ar vien tādu teikumu no tavas, nu, tipa intervijas.
4: Jā.
5: Nu,
4: labrīt, nu vajadzēja, jā, jau.
3: A, ko tu tur
4: nu, kas tur bija gatavs?
5: Nu, maigais sīrups tāds, zin kā.
3: Nu?
5: Krisno ir cilvēks, kurš ir gatavs skriet, darīt, realizēt, neapstājoties, jo pozitīva emocija adrenalīns, ko viņš saņem, kā savu darbu augļus, ir tā jauda, kas viņam liek.
3: Pats uzrakstīja. Pats uzrakstīja.
5: Iespējas pedāli grīdā un turpināt trunakties uz priekšu vēl lielāk ātrumu.
3: Un lai kā viņš centās
5: uz... Degvielas bāka gandrīz nav, vai ne?
4: Jā, nu jā, nu degviela arī dārgi palikusi un viss spārējais. Bet, nu, atradu šo, es laikam pats nebūšu šo komponējis vai rakstījis. Bet glaimojoši.
3: Jā.
4: Glaimojoši,
3: paldies. Bet vienalga bišķi nokavēja. Grūti uz jauno vietu nevarēja atrast ceļu. Ir piekdienas sastrēgumi jau sākuši.
4: Nē, man vispār, es pēc saviem kalendāriem laikā. Tad kaut kur ir kaut kāda kļūda.
3: Viss normāli. Viss ir normāli. Mīļākie bērni jau ir uz vietas, vai ne?
4: Super.
3: Kas tie pa mīļākiem bērniem? Nu
4: tas ir dziesmas nosaukums. Tas ir dziesmas nosaukums. Nu, jāklausās, protams, dziesma. Lai katrs to nosaukumu droši vien interpretētu pa savam.
3: Uh-huh.
4: Bet dziesmā ir tāda rindiņa, ka liktenim arī ir mīļākie bērni, un tad mēs šeit es šajā dziesmā, nu, kaut kādā ziņā bišķiņ...
3: Tālo pats sevi.
4: Bišķiņ padomāja par to, kuros brīžos tad es esmu bijis mīļākais bērns, un kuros es tieši neesmu bijis. Un tad, jā kaut kā tā.
3: Jā, bet, nu, nevien, ļaun prāt netur, vai ne?
4: Nu, zin kā, dažreiz.
5: Uz īsu.
3: Ir tomēr, jā.
4: Dažreiz.
3: Nu, ko, tad šis ir tāds kā, nu, vasaras ieskandinošs tāds gabals, jā? Tad ir,
4: jā, nu, vismaz manā perspektīvā noteikti, un tagad ir mazliet vairāk laiks. Iepriekš es tur piedalījos vienā no tādiem lieliem šoviem, kas saistīts ar kori un dziedāju un visu savu brīvo laiku pavadīju tur, un tad tagad beidzot ir...
5: Beidzot miers iestājies ir daudziem cilvēkiem, vai ne? Ģimenēs atkal ir sapratne. Jā, bet klausies, tagad paga, kas ir palicis? Palicis tas Latgaliets, vai ne? Latgaliets. Prēļi un Ikšķili, jā.
3: Jā, bet nu, viņam jau vairs neinteresē.
5: Nu, tev pofīgi, jā. Miers mājās. Bet kā tev šeit kurš? Nu, ir skaidri. It kā jau tie balsotāji. Jā, bet nu visi Latgalie var atbraukt uz dzīvo tagad uz Ikšķili, kā tur kopā, ko viņi balsos tagad?
4: Nu, zin kā, prāts saka Latgala, sirds saka Ikšķili. Nu, teiksim tā, bet nevar neko paredzēt, tas ir

0: šovs, bet nu, skaidrs, ka tomēr Latgalē ir tas lokāla patriotisms krietni izteiktāks nekā jebkurā citā Latvijas vietā.
1: Nu, jā, varbūt. Labi, to liksim mierā, bet pat taviem aktuālajiem jaunumiem, ne tikai par šo dziesmu, es saprotu, gatavojies tagad jau solo
0: koncertam.
1: Koncertam Sigulda.
0: Jā, jā, nu, ļoti aktīvi gatavojos, ļoti daudz darbu vēl ir jāizdara, un tad, protams, mūzika visam iet pa priekšu šā vai tā, un arī šis singles, un tad, nu, paralēli mēs mēģinam, liekam kopā programmu, arī vēl kaut kādas nientes par skatuvi risinām, kā jau, nu, kā jau, laikam, ir pierasts rīkojot koncertu, tu kā mūziķis, un droši vien tas arī dziesma autors patiesībā izeja cauri visiem punktiem, sākot no skatuves izmēra līdz pat pašam pēdējiem ekrāna kaut kādām vizualizācijām. Tā kā, nu, tas ir tāds process, kurā nav miera un visu laiku tev jātur tas, tā roka uz pulsa.
1: Pulsa roka. Roka pulsēs, nu, gandrīz mēnesi, jā, sastajā.
0: Pulsēs, jā.
1: Pulsēs roka, pēc tā.
0: Jā.
1: Sastais jūnijs.
0: Jā, sastais jūnijs, un, nu, esam nolikuši šo datumu, mēģināsim uzrīkot tādus kārtīgus vasaras atklāšanas svētkus.
1: Jā, tā.
0: Un,
1: nu,
0: būsim savā labākajā formā, jā. Siguldā.
1: Gaidam. Jā, kur protams. Vēl? Pēc tam vēl kaut kas notiek, festivāli vai kaut kas tāds?
0: Nu, kaut kas mazliet ir arī pēc tam, bet šobrīd galvenais fokus ir šo.
1: Protams.
0: Un tad jau soli pa solītim neskriesim laikam priekšu.
1: Mm-hmm. Tad pa to jauno dziesmi, jā, te press releasē bišķiņ tādi, parādās tādi vārdi kā Bruce Springsteens un Brian Adams, jā, tās ietekmes.
0: Nu, kaut kādā ziņā, jā, laikam, tas man ir kaut kā sirdī tos un tāds dabisks, tas skanējums, un arī šī dziesma nav izņēmums. Un tad tas viss sākās ar tādu ģitāras rifu, kas kaut kādā ziņā droši vien vismaz manā galvā savalkās ar dziesmu I'm on fire. Un tad tā arī sēžot pie instrumentiem studijā, tad arī viss pārējais tāpa. Un...
1: Atceros, mēs iepriekšējā reizi tikāmies, nu, tas kādu laiku atpakaļ, tad es dzirdēju no tevis vēl vienu tādu jaunāku izpildītāju, kas tev patika, jā. Fenders.
0: Jā, jā, jā, tas arī, es esmu liels Dairedzes cienītājs un... Noteikti tas arī viens no maniem ietekmes avotiem. Un,
1: nu, viņš jau var droši vien šos jā, divus jā, vīrus ņēmis vērā.
0: Jā, klausās, jā, tieši jā. Tā. Un jā, nu, kas man arī patīk, laikam, ka nu, arī dziesmu tekstos ir tāda reālisma pieskaņa, nevis tāds salkanais, ka viss ir ārkārtīgi skaisti un lieliski, bet nu, ka tomēr tās rozā brilles tiek noņemtas.
2: Mums vajadzēs tomēr to ģitāru iegādāties, klausies. Jo, ja mēs mums te stāvēja ģitāru, tad mēs uzreiz... Lai nav tukši
1: kaut ko dobrā ēda.
2: Jā, kaut ko.
0: Nu jā, nu tieši tā. Nu, tad
2: nepaņēm līdzi.
0: Nu, zin kā, cik tur ar to ģitāru var vazāties apkārt, jau arī apnīk
2: visu
0: pašam.
2: Visu mūžu.
0: Nu jā, bet zini, ir rīti, kuros gribas piecelties un paņem prozit konfekts, nevis ģitāru čeholu.
1: Jā, paldies, jā, to mums atnesi.
0: Jā, nu, konflikts jums, tad augsts ir kolēģiem no otras studijas. Nu, tad sadalīsim.
1: Jā,
0: nu, jā sadalīsim, jā?
1: Jā. Mums tieši.
2: Mēs kā reiz taisījām eksperimentu šonedēļ ar šitām končām. Un pagājušnedēļ ar vētrasputnu. Trīs vētrasputni un 0,7 promils, nopietni.
1: Jā.
2: Ar šito bija mazāk.
1: Ko mazāk? Ziečiem iesprāga 2,3.
2: Jā, pēc vietas pareizi.
0: Nu jā, jo šeit jau, nu, uzreiz, ja droši vien iepuštajā trubā, tad tur ir baigi, ne?
2: Jā.
1: Kā teica viens humoris šorīt, kā tur bija, turu bulli aiz ragiem, stipri šķielējošais Valters atvezējies ar cirvi, kabatā kratās telefons ar šūnu apraidi, un tas viss ar divām promilēm. Jā, nu tas...
2: Jā.
1: Tas ir kombinētie riski. Jā.
0: Tieši tā.
1: Jums nekāda riski nevarētu būt, Siguldas, nu tur jau tā jau ir pilsdrupas, tur vai nekas notrupt, vai ne?
2: Vispār tā vieta ir diezgan bīstama, tur var diezgan nogāsties lietas. bet klausies kaut kāds tas, nu, kaut kāds disks vai kaut kāda kasete vai kaut kas tāds nebūs? Kasete vai tā?
0: Kasete nebūs, bet tā, nu, plate joprojām man ir pieejama. ar manu albumu Atvedis nav skumis. Ja zinām, ka drīz tiksimies un to varēs tur iegādāties, varēs iegādāties kādu krēklu.
2: Ņem šito un atnes mums plati,
0: ja? Jā, nu labi, nākamreiz atnesīt šo paturi. Jūs varat vēl vienu eksperimentu uztaisīt. O, būs.
2: Varbūt ir,
0: nests vispār, bet nu, varbūt jūs apdalīja vienkārši.
1: Nē,
2: tas, kas ir nests,
0: tas ir aiznests. Nu, tad būs. Un nu, vēl par Siguldu iesildīs Viktors Butovskis, ja jūs esat dzirdējuši.
1: Jā, esam dzirdējuši, viņš mums zieda šādi tādi.
0: Jā, un tā kā nu, būs skaisti, būs svētki. Atsildīs. Katrs atsevišķi pēc saviem ieskatiem varēs atsildīties.
2: Sēdlēju.
0: Vai sildīties tieši vēl karstāk pēc tam, tas jau ir katra paša rokās.
1: Tu ies arī pie meitenēm.
0: Jā.
1: Tātad, kas grib Kris no balss paklausīties vēl, vai ko viņš stāsta, tad jūs pēc kādas pusstundas varat pieslēgties Radio SVH dižstacijai.
0: Cerams ātrāk, nekā bez pusstundas paņems mani.
1: Nu, kā viņas tev šodien, viņas nav īpašā omā, viņas tev var paņemt arī lēni.
2: Viņas tev var paņemt tūlīt un lēni.
1: Viņas tagad ņem Anatolī Kreipā.
0: Nu. Jā. Laba vārda izvēle šorīt man trāpījās, bet jā, nu, slēdz tiekšā.
1: Nu, protams.
2: Kā tev ar hokeju?
0: Nu, ar hokeju es vairs tā neslidoju pats, bet es skatos un
1: tagad jau
0: un
1: būs jāsāk
2: skatīties. Bet tagad tavējiem, man liekas, ir kaut kāda, ne, jau soliņa sēž.
0: Nu, soliņa sēž, es nezinu, varbūt kaut kur olēnē manējie.
1: Kas ir viņa ējie?
2: Viņš ir hokejists.
1: Jā, bet viņa ējie.
0: Nu, man šķiet, ka nē, ka tāds kāds konkrēts spēlētājs, ar ko es trenējies, nespēlē šobrīd izlasē, bet... Tas hokejs šā vai tā, nu paliek jau sirdī sports un sekoja līdzi un skatīsimies, kāds mūsējiem veiksies un iedomāsies soliņu sēdēšu pats.
1: Ok.
2: Jo maši kaut kādu hokeju dziesmu vai kaut kādu uzrabāt.
1: Pēc Siguldas, ja?
2: Ok,
1: jā. Jā, viss pēc Siguldas. Tagad jaunums, Kris Noa, mīļākie bērni, Radio SVH LV.
3: Radio SVH LV. Jaunums.

0: Rádio.
1: Rádio.
2: Rádio SVHLV.
3: Rádio SVHLV, Rít program BB Brokestis, sadarbība ar Via SMS LV, elastīgais aizdevums.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
6: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silverkrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas.

0: studiet Šaizemes Radio. Radio SVHLV.
1: Lūk arī kaktiņā iedzītais Anatolijs, jā, pie Apmales.
2: Es pats ienācu,
1: jā, jau kādu laiciņu atpakaļ, mums atkal, jums ir jādala mikrofons.
2: Nu, es jā, jau tā gan jau kaut jā,
1: kā tāds. Jūs...
3: Anatolij, vai tu zini, kas notiks šo svētdienu Daugavā?
1: Kas ir Daugava?
3: Kā viņi tagad saucās Daugava? Agrāk bija Daugavas stadions, tagad ir kāds hokeja hala.
2: Tāpat Daugavas stadions.
3: Jā, Daugavas stadions. Jā, jā. Zin, kas tur būs, jā?
2: Svētdien Daugavas stadions.
3: Konkurs. Es tev uzaicinu.
2: Es nebūšu tev nerīgā.
1: Jā.
3: Pa dienu tur taisnu. Nu, veterānu, baigais veterānu mačs hokeja.
2: Es zinu, tā ir tā leģenda spēle, kas
3: būs. Jā.
2: Nu, mēs jau vakar apspriedām šo notikumu, jā, vakar pirms Latvijas-Norvēģijas spēles un arī pārtraukumos, jā, ka tas tur, kas tur netiek, kas tur tiek, tas tur jā. Būs tā vietā.
1: Nu, kas tur būs pa vārdiem tādiem, tur būs.
2: O, es neskaties tos uz tā, un tur būs daudz pazīstams spēlētāji, būs arī daži, kas vēl tagad Latvijas līgā spēlē. Jā, un.
3: Valdes!
2: Es nezinu, vai Balders būs, pagājuši gadu viņš nebija. Jā, pagājuši gadu man bija tas gods būt palīgam vairākam miljonam, un mēs uzvarējām tādā spēlē. Tāpēc mums šogad laikam neuzaicināja, baidās, ka mēs kā varētu uzvarēt. Bet nu labi. Nē, būs inter... Tieši tādā pašā. Eriks Miljons bija treneris, un vienā komandā bija Jānis Matulis. Nu,
1: Jānis. Jā.
2: Tā, nu, lai būtu interesantāk, un otrā es biju. Nu.
3: Un kas tu biji, treneris, jeb kas tu biji?
2: Nē, treneris bija Eriks Miljons, es viņam biju tā kā...
1: Konsultants.
2: Konsultants.
3: Viņam arī pateikt, tu atvaino, bet 68. gadā tika darīja tā, ja?
2: Jā, varēju, jā. Tam mums vēl Večslavs Nazārovs bija tur, tā kā viens no treneriem ilgadējais. Otrā komandā Leonīds Beresņevs bija, un Jānis Matovs viņam palīgs, un kas bija vēl, es tagad uzreiz pat nepateikšu. Nu, tur bija ļoti interesanti sastāve, tur bija Saša Ņiživīs uzspēlēja, gan kas tik tur nebija.
1: Nu, ja tu tagad nebūs tad Rīgā, kur tad tu būsi un kas...
2: Es aizbraukšu apskatīties, kā šitie Bavārijas vēlni ar spīdvēja močiem brauks Daugavpilī Landskotas Devils, jā, tas ļoti interesants pasākums būs, tad iespējams, ka tur būs arī pirmā 19 gadus vecā vāciete Hanna Grinvald, kas pagājuši gads pasaules kausa ieguva sieviešu konkurencē, viņi ir tajā Vācu komandā ielikt. Jā, viņam pasaules kausa jau pagājuši gads notika un tā tālāk, un viņas jau tur, viņiem ir ielikt komandā, man būtu interesanti redzēt. Jā, viņi pagājuši gads bija Rīgā, tā kā bija Grand Prix lielais, viņi iznesa to pasaules čempionu trofeju tieši tajā, kā goda viesas viņa būs aicināta. Jā, bet nu, mēs tagad jau visi esam ap hokeju pārsvarā, pats saproti.
1: Nu, parunājām vēlreiz.
2: Jā.
1: Lieku reizi.
2: Pēdējās spēles ir aizvadītas pirms pasaules čempionāta, drīz tiks nosaukt sastāvs. Saprotu, ka tas varētu būt pirmdien. Aha. Tāpēc, ka trešdien jau komanda dodas prom uz Šveici. Un, nu, jaunie, labi, vienā komandā, žēl, ka, protams...
1: Kas tur netiek kāds arī no
2: NHL, man liekas, ka, nu labi, Sandis Vilmens, viņš tomēr 19 spēles ir nospēlējis šo sezonu, tā nevar teikt, ka mums nav neviena NHL spēlētāja, kaut gan sezonas lielāko daļu viņš aizvadīja, protams, Farm klubā Amerikas hokeja līgā. Bet, nu, redzēsim, varbūt Eduards Straumaks, bet viņi tur vadībā sērijā 2-1, viņi uzvēr 3-1, viņi tiek vēl tālāk. Un tur jau būs jāliem gaidīt, negaidīt vēl. Tā kā treneriem būs jāpalauz galvu, jāizdara izvēle. Gan aizsargu līnijā. Protams, vēl ir lieki spēlētāji, kas nu, pa daudz, kuru ir tā, nevis lieki. Lieki nav pareizi teikt. Ja kurš, kas piedalās tajā gatavošanās procesā, neviens nav lieks. Arī tas ir netiek sastāvā, jo bez tāda, bez viņiem tā gatavošanās nebūtu nekāda. Tas, ka tu šoreiz netiec sastāvā, tas nekas. Nākamreiz jāmēģina tikt. Jo visi, ja toreiz jau arī man patīk, kad viņi to bronzu iegūta, tad tur jau arī paldies pateica tiem, kas piedalījās visā treņa procesā. Un jā, viņi netika komandā, bet bez viņu piedalīšanās tā gatavošanās nebūtu tik laba. Tā kā, nu, redzēsim. Varbūt, jā, žēl, ka daži netiek dažādu iemeslu dēļ, bet... Nāk jaunais vilnis, nāk jaunā paudze, un, protams, jau no jaunajiem vēl Dāns Ločmāls savainojuma dēļ netiek, viņš noteikti būtu palīdzējis, bet nu, re kā, mums Sandim Vilmanim un Albertam Šmitam interesants sanāk, viņi olimpiskās spēlēs jau ir debitējuši izlasē, bet pasaules čempionātā viņi vēl nav spēlējuši.
1: Nu, jā, tad jāatmet mieres tajai ziemas sezonai, jā, un tad jāpāriet uz vasaru.
2: Jau sāk gatavoties nākamajai sezonai gan biatlonisti, gan distanču nākotāji, gan, ka man jāprasēja jau maija otrā puse, maija beigas jau sākas gatavošanās uz nākamajai ziemai. Jā.
1: Nu, labi.
2: Ir taču labs teiciens. Kratus jātaisa, tās ragavas jātaisa ziemā, tajā vasarā, ragavas vasarā jātaisa un ratus ziemā, jā.
1: Jā, bet rati, kā es saprotu, Daugavpilī.
2: Nu, nē, svētdien jā, bet svētdien jā, bet nu, vakarā jau esmušu apakaļ, tad jau pirmdien mēs tiksimies.
1: Tev vēl ir kāds jautājums par hobiju horsingu?
3: Es tev gribēju atgādināt, ka nākošu nedēļu, jā, tātad AP mēs piešķilsim hobiju motocrossingu, jā, tā kā visi kā, ir jau komanda jau briest, un pirmā sacensība būs no trases zupi.
2: No lēs.
3: Vai arī tur pie upes, tur, kur tā peldvieta AP, tur vispār tā sākotnējā trasa bija, tur pa to mežiņa rupi.
2: Sākotnējā
3: tev ir jābrauc,
1: jā? Jā. Nu, skaidrs. Puiks laidīs uz api.
2: Skaties, jā, laidīs. Jā, 16. datumā, jā.
1: Jā. Labi, paldies, lai labs vīkēt.
4: Rimijs zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Rapšeļa Rimijs Smart 1 litrs 1,49 €. Rimijs.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 € kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: sēdi, pats atvērš.
1: Starp citu.
0: Jā.
1: Ja, nu, pirms gulēt iešanas cilvēks pēdi, ja, tad viņš aiziet gulēt paēdis.
0: Jā.
1: Bet ja pirms tam paņem vienu litru,
0: viņš aiziet padzēt.
1: Nē, viņš aiziet gulēt laimīgs.
0: Jā. Pareizi, jā.
1: Tieši tā, jā. Tā kā, ja jūs gribat nostausties ar laimi, jā, tad jā.
0: Viss, ko viņš teica, viss ir šausmīgi, kaitīgi, jā, tas ir.
1: Kad ēst, kad arī litrs.
0: Jā, viss, neko vajag iet ar labām domām gulēt. Bet vispār kāda gulēšana piekdiena, nu tikai ritīgi ir sākusies. Paldies, šīs bija BB brokasts. Tik jauni mēs jau vairs netiksimies nekad, bet nu, pirmdien gan, jā. Čau!

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļa austrum vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs Saeimas lēmumu saistībā ar vairāku opozīcijas partiju virzīto viņa demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja šorīt telefona intervijā Latvijas televīzijai. Sprūts arī norādīja, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tiedot triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā piebilda ministrs. Līdz šim valsts drošības dienestu uzmanībā nav nonākušas ar 9. Maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienests sola turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai. Iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. Maijā plānotajām provokācijām, demonstratīvām vai izaicinošām darbībām nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, aicināti dienestam ziņot, savukārt kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. Maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Valsts augstākās amatpersonas šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. Maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērus Ukrainas dronus, kas lidojuši uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maiju, bet Krievija to pārkāpa dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma. Zelenskis vakar brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un Zelenskis šajā rītā paziņoja, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dāvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks turpinājis uzbrukumus un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz notikušo, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot nākamo Bulgārijas valdību. Bulgārijas prezidente nominējusi Radevu premjerministra amatā pēc šundeļ notikušajām konsultācijām ar visiem parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēstelesēm. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana Eiropas Savienības dalībvalstī, kas pēdējos 5 gados ir aizvadījusi 8 parlamenta vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada valsts budžetu, kura dēļ krita iepriekšējā valdība. Un nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par 20 grādiem, bet maija otrā puse varētu būt vasarīgi silta. Šīs nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, daudz mākoņu būs visur, bet saule biežāk uzspīdēs Kurzemē, kur savukārt spēcīgāk pūtīs vējš. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: SVH.
2: SVH.
1: DVH.
2: DVH.
1: Mēs VH.
2: Mēs VH.
1: Radio SVH LV.
3: Darbs. Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīd darbs. Klausīties radio SVH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
4: Ujā! Oh, yeah.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: SVHLV. Jaunums.
1: Čau, čau! Redz, cik forši mēs satiekamies radio SVHLV Viļņos. Šeit dziedātāja Baiba Ozoliņa, un es tev novēlu lielisku dienu. Un ja gadās kāda bēda, tad bēdu mēs liekam kur? Bēdu mēs liekam zem akmeņa. Turpini klausīties labākās dziesmas latviešu valodā. Čau!

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 centi kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūži.

0: aikuisini. Visionete, LV.
1: Dziesmas gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Hei, te grupa jūt.
3: Jūt.
2: Un tu klausies radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Čau!
3: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
2: Jūs klausāties Radio

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Maijā Apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasē sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
4: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
7: Čau, te Māra. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Свеха, Тубеха, не Свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Mani sauc Paula Saija, turpina klausīties Radio SVH LV. Te taču skan kolosāla mūzika, latviešu mūzika.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau!
3: Mēs esam grupas Subscriptum.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļa austrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienvidu daļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā. Thank you.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs Saeimas lēmumu saistībā ar vairāku opozīcijas partiju virzīto viņa demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja šorīt telefona intervijā Latvijas televīzijai. Sprūts arī norādīja, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tiedot triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā piebilda ministrs. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienests sola turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai. Iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotajām provokācijām, demonstratīvām vai izaicinošām darbībām nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, aicināti dienestam ziņot, savukārt kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Valsts augstākā amatpersona šodien godinās nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņu. 8. maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiera sākuma ir pārtvērus Ukrainas dronus, kas lidojuši uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. maijam saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma. Zelenskis vakar brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un Zelenskis šajā rītā paziņojis, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dāvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks turpinājis uzbrukumus un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaprātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz notikušo, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Viņš arī sacīja, ka Vašingtonai turpinās sarunas ar Teherānu par iespējamo vienošanos, lai pilnībā izbeigtu karu. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot nākamo Bulgārijas valdību. Bulgārijas prezidente nominējusi Radevu premjerministra amatā pēc šundeļ notikušajām konsultācijām ar visiem parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēstelesēm. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana Eiropas Savienības dalība valstī, kas pēdējos 5 gados ir aizvadījusi 8 parlamenta vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada valsts budžetu, kura dēļ krita iepriekšējā valdība. Un nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par 20 grādiem, bet maija otrā puse varētu būt vasarīgi silta. Šīs nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, daudz mākoņu būs visur, bet saule biežāk uzspīdēs Kurzemē, kur savukārt spēcīgāk pūtīs vējš. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Parakskaistu, lai būtu normāli.

0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Un tu klausies SVH

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 11:16.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Radio.
1: Radio SPHLV.
2: Hei, hei,
3: hei, hei,
2: Rīga Regei. Tu klausies Radio SPHLV.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaide līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Metālūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūži tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūži tolmetā.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consiliummedicum.lv
6: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Labdien! Te ir Ieva Akurātere, un šis ir Radio SVH.

0: labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, Čau. Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Stihl – jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarī. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepērcies ginalas.lv.
2: Sagatavo koferus, jo Tobago sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Tobago veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā. Vai Tobago dāvanu kart 50 eiro apmērā, reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rinī čeki izlozē nepiedalās.
3: Loterijas atļaujas numurs 89 78.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Latviju dūdīs.
5: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
5: Radio.

0: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Lidu Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu 1,19. Lidu ir vērtīgi.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Sveiciens, te Anija Putniņa. Tu klausies Radio SVH LV. Lai tev salda dzīvē.

0: Rádio SVHLV.
1: Hey, hey, hey. Šeit grupa Otra puse. Klausies Rādio SVHLV.
2: LV.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi. Ziemeļa austrum vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienviddaļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs saimnes lēmumu saistībā ar vairāk opozīcijas partiju virzīto demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja telefonu intervijā ar Latvijas televīziju, informējot, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas. Tie dod triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā piebild ministrs, un kļuvis arī zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar tuva radinieka bērēm. Nacionālie bruņotie spēki šodien atsākuši meklēt Latgalē nokritušo dronu, tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja iekšliet ministrs Rihards Kazlauskis. Iedzīvotāji, ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzien bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rezeknē kavējās šūna praides paziņojuma izsūtīšana iedzīvotājiem. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienas sola turpināt, pievērst pastiprināt uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai un iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotām provokācijām aicināti ziņot. Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic turpina pakāpeniski atjaunot lidojumu rezervācijas sistēmas darbību mājaslapā, tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X. Kopš vakardienas aviokompānijas lidojumu rezervācijas sistēmā mājaslapā konstatēti tehniski traucējumi, kas saistīti ar vienu no starptautiskajiem pakalpojumu sniedzējiem. Pasažieru neskaidrību gadījumā aicināts sazināties ar aviokompāniju. Krievija šajā rītā paziņoja, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiersākuma ir pārtvērus Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijiem saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. uz 6. maiju, bet Krievija to pārkāpa un dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un arī šajā rītā Zelenskis paziņoja, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dēvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks joprojām turpina uzbrukums un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot nākamo Bulgārijas valdību, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta LSM. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana valstī, kas pēdējo 5 gadu laikā aizvadījusi 8 parlamenta vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada budžeta, kura dēļ krīt arī iepriekšējā valdība. Vēl nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet maija otrajā pusē gan varētu sākties vasarīgs silts laiks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoru skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio
4: SVH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Sagatavo koferus, jo Ostmala sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Ostmala veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā vai Ostmala dāvanu kartu 50 eiro apmērā. Reģistrēj čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rimī čeki izlozē nepiedalās.
2: Loterijas atļaujas numurs 8976.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Radio SVH.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
4: Invazīvus.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: Radio.
1: Radio.
2: SVK.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, bet nav gaidāmi nokrišņi ziemeļa austrumu vēja. Ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, un vējainākais laiks būs valsts dienvidu daļā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz plus 11. Rīgā dienas laikā mākoņi kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra gaidām no plus 11 grādiem pie jūras līdz plus 17 galvaspilsētas centrā.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir gatavs uzņemties atbildību par to, ka Latvijā ceturtdienas naktī ielidojušos dronus droši nenotriec. Līdz ar to viņš respektēs Saeimas lēmumu saistībā ar vairāk opozīcijas partiju virzīto demisijas pieprasījumu. To Sprūts apliecināja telefona intervijā ar Latvijas televīziju, informējot, ka pašlaik pamatpieņēmums ir, ka Latvijas teritorijā ielidoja droni no Ukrainas, tie dod triecienus leģitīmiem mērķiem agresoru valsts teritorijā, bet vēl joprojām notiek izmeklēšana un arī saziņa ar Ukrainas pusi. Skaidri rezultāti būs pēc tam, kad tiks noslēgta izmeklēšana, tā piebilda ministrs, un kļuvis arī zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar tuva radinieka bērēm. Nacionālie bruņotie spēki šodien atsākuši meklēt Latgalē nokritušo dronu, tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja iekšliet ministrs Rihards Kazlauskis. Iedzīvotāji, ieraugot dronu vai tā atlūzas, aicināti netuvoties un ziņot par to operatīvajiem dienestiem, jo drons var būt sprādzienu bīstams. Viņš arī piebilda, ka turpmākajās dienās tiks vērtēts, kāpēc Rezeknē kavējās šūna praides paziņojumu izsūtīšana iedzīvotājiem. Līdz šim valsts drošības dienesta uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Vienlaikus valsts drošības dienas sola turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai un iedzīvotāji, kur rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotām provokācijām aicināti ziņot. Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt valsts policiju zvanot uz tālruni 112. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic turpina pakāpeniski atjaunot lidojumu rezervācijas sistēmas darbību mājaslapā, tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X. Kopš vakardienas aviokompānijas lidojumu rezervācijas sistēmā mājaslapā konstatēti tehniski traucējumi, kas saistīti ar vienu no starptautiskajiem pakalpojumu sniedzējiem. Pasažieri neskaidrību gadījumā aicināti sazināties ar aviokompāniju. Krievija šajā rītā paziņojusi, ka kopš tās izsludinātā vienpusējā pamiersākuma ir pārtvērusi Ukrainas dronus, kas lidoja uz Maskavu. Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. maijiem saistībā ar uzvaras dienas svinēšanu Krievijā. Atbildot uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludināja klusuma režīmu, kas stājās spēkā jau pusnaktī no 5. Uz 6. Maiju, bet Krievija to pārkāpa un dažas stundas pirms Krievijas vienpusējā pamiera sākuma Zelenskis vakar brīdināja Krievijas sabiedrotos, ka neiesaka to pārstāvjiem ierasties Maskavā uz uzvaras dienas parādi. Un arī šajā rītā Zelenskis paziņoja, ka kopš Kremļa izsludinātā tā dēvētā pamiera sākuma Krievijas karaspēks joprojām turpina uzbrukums un apšaudes frontē, kā arī turpinās Krievijas bezpilotu lidaparātu uzbrukumi. ASV un Irānas spēki iesaistījušies jaunā apšaudē Hormuz jūras šaurumā, tādējādi pastiprinot bažas par mēnesi ilgušā trauslā pamiera noturību. Neraugoties uz to, ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pamiers ar Irānu joprojām ir spēkā. Euroskeptiskais un promaskaviskais Rumens Radevs ir saņēmis mandātu veidot nākamo Bulgārijas valdību, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta LSM. Radevs, kurš dažus mēnešus pirms vēlēšanām atkāpās no Bulgārijas prezidenta amata, sacīs, ka viņa valdības prioritātes būs dzīves dārdzības mazināšana un politiskās stabilitātes atjaunošana valstī, kas pēdējo 5 gadu laikā aizvadījusi 8 parlamentu vēlēšanas. Viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs apstiprināt šī gada budžeta, kura dēļ krīt arī iepriekšējā valdība. Un vēl nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet maija otrajā pusē gan varētu sākties vasarīgs silts laiks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Radio SVK LV 2000.

0: Čēzburga restorāno šomēnes kausētā čedera sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedera sīra placinītis, cepti sīpoli un Čēzburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Čēzburger!
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauku koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 13:20.
3: Ja dod man būciņu, dod

0: īstais kārš.
1: Doveles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Ar māmiņdienai veltītiem pasākumiem 10. maijā Rīgā sāksies ģimenes mēnesim veltīta pasākuma programma, kuru apmeklēt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Visu mēnesi notiks dažādi pasākumi, piemēram 16. maijā Meža parka lielās estrādes iekštelpās un āra teritorijā. Norisināsies pasākums Mežā nāc, svinēt sāc. Vairāk par ģimenes mēneša pasākumiem Rīgā var uzzināt tīnekļa vietnē kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Ņemot vērā 2026. Gada ziemā piedzīvoto būtiski zemo gaisa temperatūru un ar to saistīto komunālo maksājumu pieaugumu, pēc Rīgas pilsētas izpildu direktora uzdevuma uzņēmumi Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas ūdens, Rīgas siltums un Rīgas nami iedzīvotājiem līdz 30. jūnijam apturējuši līgumsodu un nokavējumu procentu aprēķinu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Radio SVK LV 2000.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
4: Ir laiks uzplaukt no 7. Māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
6: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
7: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
6: Vairāk ģimenes RIFS LV.
8: Radio SVH LV. 2000.

0: Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Štīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Štīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
4: Radio SVK LV 2000.

Šodien lielākajā Latvijas daļā saulaina piekdiena, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņu sinoptiķi nesola. Šodien pūš lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vēju, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12-16 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniedz vidēji augstu līmeni. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermani. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Maija otrā puse gan varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudzviet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem, jo ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Šodien arī kļuvis zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar radinieku bērēm. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Neatkarīgais medijs Astra, atsaucoties uz satelīta attēlu analīzi, ziņo, ka pēc Ukrainas dronu uzbrukuma Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņevķjanos. Krievijas dienvidos apturēta arī lidmašīnu satiksme 13 lidostās, jo bezpilota lidaparāts ietriecies gaisa satiksmes kontroles dienesta administratīvajā ēkā Rostovā pie Donas. Anektētajā Krimā deg elektrības apakšstacija Krasnoperekopskā. Šajā pilsētā izcēlies ugunskrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. Pasaules vieglatlētikas savienība ir noraidījusi Starptautiskās olimpiskās komitejas ieteikumu atcelt aizliegumu Baltkrievijas sportistiem un komandām startēt savas valsts karoga krāsās. Starptautiskā olimpiskā komiteja ziņo, ka Baltkrievijas olimpiskajai komitejai esot laba reputācija un tā ievērojot olimpisko hārtu, atšķirībā no Krievijas. Tāpat sportistu dalība starptautiskās sacensībās nedrīkstot tikt ierobežota to valdību rīcības dēļ. Lietuvas robežsargi aizturējuši 18 migrantus, kuri valstī iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas, tā ziņo valsts robežsardzes dienests. Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Netālu no notikuma vietas aizturēta arī divi Ukrainas pilsoņi. Sākta pirmstiesas izmeklēšana par iespējamu cilvēku kontrabandu pāri valsts robežai. Rīcinieki ir iesnieguši 62 līdzdalības budžeta projektu pieteikumus, kas ir rekordliels skaits pieteikumu. Pieteikumu saņemti no 31 apkaimes gan no biedrībām, gan atsevišķiem iedzīvotājiem. Aktīvākie ideja iesniedzēji arī šogad bijuši Teikas apkaimē, piesakot 8 projektus. Seko centra apkaima ar 5 iesniegtiem projektiem, kā arī Āgenskalna apkaima ar 4 pieteikumiem. Kopējais pašvaldības finansējums līdzdalības budžetam šogad ir 2 miljoni 850 tūkstoši eiro. Un Latvijas Leļu teātrī šodien pirmizrādi piedzīvo mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veido Jāņa Šipkēvics, jeb Šipsī un Marta Pujāta radītas dziesmas. Izrādē sēņotāji iejutīsies sēņu ādā un piedāvās skatītājiem populāru zinātnisku un muzikālu sēņu šovu. Jaunā izrāde paredzēta skatītājiem no 7 gadu vecuma. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Pauva. Pietiek.
2: Nu jau agrāk to nemanī.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Sagatavo koferus, jo Tobago sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Tobago veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimēj ceļojumu 1000 eiro vērtībā. Vai Tobago dāvanu kart 50 eiro apmērā, reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterija.tev.lv. Veikala rimī čeki izlozē nepiedalās.
2: Loterijas atļaujas numars 89 78.
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Sveiki, sveiki! Te paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH LF.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Urzulu von der Leyenu paziņojis, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV. Pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstināšot ievedmuitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Savukārt Leyena pēc telefona sarunas ar Trumpu uzsvēra, ka Eiropas Savienība esot panākusi progresu, lai līdz jūlijas sākumam ratificētu vienošanos. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos. Tā paredz, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības preču ievedmuitas tarifs ASV būs 15%. Rīgas lidostā šogad pirmajos 4 mēnešos ir apkalpoti teju 2 miljoni pasažieru. Tas ir par procentu mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Rīgas lidostā norāda, ka tiešo pasažieru skaits šogad pirmajos 4 mēnešos par 6% pārsniedzis pirms pandēmijas laika rādītājus, bet par 3% atpalicis no pagājušā gada attiecīgā perioda rādītāja. Transfēra un tranzīta pasažieru īpatsvars šogad pirmajos 4 mēnešos veidoja 5. daļu no kopējā apkalpoto pasažieru skaita. Bet aviokompānija Air Baltic ziņo, ka turpinot pakāpeniski atjaunot lidojumu rezervācijas sistēmas darbību mājaslapā. Atsevišķi lietotāji joprojām varētu saskarties ar sarežģījumiem, bet Air Baltic partneru tehniskā komanda turpinot strādāt pie pilnvērtīgas sistēmas darbības atjaunošanas. Tiešsaistes reģistrācija lidojumiem un iekāpšanas kāršu funkcionalitāte jau esot pilnībā atjaunota. Tehniskās problēmas sākās vakar.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 eiro centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
4: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdina un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
5: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
6: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas
6: latviešu valodā.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Pašus labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Paša slabākās, pašu radītās dziesmas.

Šodien lielākajā Latvijas daļā saulaina piekdiena, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņu sinoptiķi nesola. Šodien pūš lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vēju, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12-16 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniedz vidēji augstu līmeni. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem. Maija otrā puse gan varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā ir gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra var sasniegt plus 20 grādus. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz viet valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jo ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu, NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Šodien arī kļuvis zināms, ka Sprūts no šodienas līdz svētdienai būs atvaļinājumā ārpus Latvijas sakarā ar radinieku bērēm. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Neatkarīgais medijs Astra atsaucoties uz satelīta attēlu analīzi ziņo, ka pēc Ukrainas dronu uzbrukuma Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņevķjanos. Krievijas dienvidos apturēta arī lidmašīnu satiksme 13 lidostās, jo bezpilota lidaparāts ietriecies gaisa satiksmes kontroles dienesta administratīvajā ēkā Rostovā pie Donas. Anektētajā Krimā deg elektrības apakšstacija Krasnoperekopskā. Šajā pilsētā izcēlies ugunskrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. Pasaules vieglatlētikas savienība ir noraidījusi Starptautiskās olimpiskās komitejas ieteikumu atcelt aizliegumu Baltkrievijas sportistiem un komandām startēt savas valsts karoga krāsās. Starptautiskā olimpiskā komiteja ziņo, ka Baltkrievijas olimpiskajai komitejai esot laba reputācija un tā ievērojot olimpisko hārtu, atšķirībā no Krievijas, tāpat sportistu dalība starptautiskās sacensībās nedrīkstot tikt ierobežota to valdību rīcības dēļ. Lietuvas robežsargi aizturējuši 18 migrantus, kuri valstī iekļuvuši caur tuneli, kas izrakts no Baltkrievijas, tā ziņo valsts robežsardzes dienests. Šīs personas, kas sevi identificēja kā Afganistānas un Šrilankas pilsoņus, aizturētas un nosūtītas atpakaļ uz Baltkrieviju. Netālu no notikuma vietas aizturēta arī divi Ukrainas pilsoņi, sākta pirmstiesas izmeklēšana par iespējamu cilvēku kontrabandu pāri valsts robežai. Rīcinieki ir iesnieguši 62 līdzdalības budžeta projektu pieteikumus, kas ir rekordliels skaits pieteikumu. Pieteikumi saņemti no 31 apkaimes gan no biedrībām, gan atsevišķiem iedzīvotājiem. Aktīvākie ideja iesniedzēji arī šogad bijuši Teikas apkaimē, piesakot 8 projektus. Sako centra apkaima ar 5 iesniegtiem projektiem, kā arī Āgenskalna apkaima ar 4 pieteikumiem. Kopējais pašvaldības finansējums līdzdalības budžetam šogad ir 2,850,000 eiro. Un Latvijas Leļļu teātrī šodien pirmizrādi piedzīvo mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veido Jāņa Šipkēvits, jeb Šipsī un Marta Pujāta radītas dziesmas. Izrādē sēņotāji iejutīsies sēņu ādā un piedāvās skatītājiem populāru zinātnisku un muzikālu sēņu šovu. Jaunā izrāde paredzēta skatītājiem no 7 gadu vecuma. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 15 un 15 minūtes.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SV ALV
2: 100 FM.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1 eiro 29 centi. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīts. Starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Zeit, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

sveicienus visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāv Andra Daugriņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies Radio SVK LV.

0: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļavējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku Brančotavā, 25. jūlijā

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pārstāvīt.

vietā nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveicienus, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vaig, vaig, vaig. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicīgs, cik ļoti novērtēju, ka dzīve izdevies ir sastapt jūsu.

novēlījums no visas sirds. Lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks. Lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tie, kam viedi atbalstīt ir nieks. Lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat. Un ja tas reizēm šķiet kā neiespējams, pienāk

0: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenes Rifs.lv.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Čau, te grupa Idila. Tu klausies.
1: Radio SVH LV.

Šonaktā un arī dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās līdz 8,13 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 3,8, arī dienā plus 9,14 grādu, Latgales dienvidos tikai līdz plus 6 grādiem. Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, arī dienā līdz plus 13 grādiem.

0: minūte pāri pulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs un gaisa temperatūra galvenokārt būs zemāka par plus 20 grādiem, bet māja otrā puse varētu būt vasarīga silta, tā prognozē sinoptiķi. Šajā nedēļas nogalē Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus, saule biežāk uzspīdēs Kurzemē. Sestdien plus 10-15, svētdien 14-19 grādu. Saulainākajās dienās nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra Latvijā var sasniegt plus 20 grādus. Vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka līdz nākamās nedēļas sākumam daudz vietu valstī saglabāsies augsta uguns bīstamība mežos. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X ziņo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš uzsver, ka pēc dronu incidentiem esot ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži. Ja tiks apstiprināts, ka tie bija Ukrainas droni, kurus Krievijas elektroniskā karadarbība apzināti novirzīja no kursa un pavērs pret Latviju, mēs piedāvāsim vissirsnīgāko atvainošanos mūsu latviešu draugiem, tā pauž Sibiha. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienestu pārbaudi, lai izvērtātu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Jau ziņots, ka viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu, NBS rīcībā ir informācija par vēl vienu nokritušu dronu, taču tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Ukraina ar droniem šodien uzbrukusi rūpniecības uzņēmumiem un citiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Jaroslavļā deg naftas pārstrādes rūpnīca Slavņeft Janos, Krievijas dienvidos apturēta lidmašīnu satiksme 13 lidostās. Anektātajā Krimā deg liela elektrības apakšstacija Krasnoperekopskā un šajā pilsētā izcēlies ugunsgrēks arī ķīmiskajā rūpnīcā. ASV prezidents Donalds Trumps pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu paziņojis, ka Eiropas Savienībai līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV. Pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievadmuitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Latvijā remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban noteikti 27 valsts autoceļu posmos. Tos caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Plašākie darbi pašlaik notiek starp Ozolainu un Bārbeli, Liteni un Balviem, Priekuli un Lietuvas robežu, kā arī Valdemāra pili un Rudi. Šajās vietās remonta darbu posma izbraukšana aizņems ap 40 minūtēm vai vairāk. Latvijas Leļļu teatrī šovakar pirmizrādi piedzīvos mūzikls Sēnes, kura muzikālo kodolu veidos Jāņa Šipkēvici jeb Šipsī un Marta Pujāta radītās dziesmas. Savukārt Valmieras teatrī no šodienas būs skatāma mono izrāde Čērčils, režisors Reinis Suhanovs, leģendārā britu politiķa lomā iejutīsies aktieris Tāli Valdis Lasmanis. Izstāde būšot atklāta saruna par politiķa dzīves beigām, vecumu paveikto politikā, vienlaiks Čērčils nekad neslēpis arī savas cilvēciskās vājības, viskiju, kubas cigārus un sev raksturīgo ironiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes un zēni, Artis Volfs ir ieradies ielās.
6: Artis Volfs ir ielās, kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
7: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
8: No tā, draugi, esam kaut kā aizķepurojušies līdz tai piekdienai. Nedēļas noslēgums, nedēļas pēdējā darbdiena šajā īsajā darba nedēļā. Nu, ir klāts, esiet sveicināti Rādio SVH LV klausītāji un arī Rādio SVH TV skatītāji. Esam arī televīzijas ēterā, esam televīzijas kanālā. kā vienmēr darbdienās šajā laikā no 4 līdz pat 6. 6 vakarā es būšu kopā ar tevi arī televīzijas ekrānā, kādas sajūtas piekdienā atrakst. 28600900.
9: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
8: Tā meitene, kas ir ierunājusi šo džinglu, ir devusies uz Ventspils. Būs rīt Rādes VK būs, nu, jandalēsies pa Ventspili. Būs interesanti. Dižmega herci Ventspili iebadzēne būs šeit. Un savukārt no pulksten 12, kā ierasts brīdienā. Tas par brīdienu plāniem, kā jau teicu, atrakst. 28600900. 11 jaunas dziesmas mēs šodien īsajā darba nedēļā esam noklausījušies. Ja gadījumā kaut ko palaid garām, es tev atgādināšu.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smels sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
8: Ko mēs esam sasmēlušies? Rekord Bū ar milzīti ilzīti 26. Lielajam koncertam speciāli tapusi dziesmu. 30. Maijā mēs to dzirdēsim arī uz lielās skatuves dzīvajā. Ko mēs klausījāmies vakar? Šķiet, ka vakar arī bija laimes patruļa. Nē, aizvakar tas bija. Jau sēkušas dienas ir elpo ar laimes patruļa. Un mēs varētu paklausīties ar vēl vienu reizi šodien. Ir tāds plāns. Ivo Grīstiņš Grīslis šodien nāsas lejā ar jaunu dziesmu. Kaut kur citur. Tas nebija pirmdien, tas bija otrdien, jo otrdien bija kā pirmdien. Četri vaļi ir riktīgi aizvaļojušies. Andris Baltacis, Jānis Moisejs, Kaspars Mačševičs un kas bija ceturtais, pēkšņi piemirdu. Datorā nerādās tik gari nosaukumi. Otrdien ciemos bija grupa Revolvika un mēs parunājām arī par festivāla fāzi, kas notiks 10. un 11. jūlijā Zentens mužā. Tur ir papildināts arī line-ups, ļoti, ļoti garšīgs line-ups. Par to es varētu vēlreiz pastāstīt. Vienā gadījumā to esi palaidis garām par šo. Markus Rīva un Dals Baltais koris šonadēļ pirmo reizi izskanēja Rādes VK LV ēterā. LV ēterā ar savu šo. Felix Sizels būs ciemos nākam otra dien, tātad 12. Datumā sanāk, ja? Mēs vairāk parunāsim par viņu gaidāmo tūri un visādiem citādiem jaunumiem. Rožu lietas, lūdzu nejaukt ar rozā lietu. Grupu Opus Pro. Priekšnamā jau Latvijas jaunās mūzikas radarā mēs pabaudījām arī Marko Galaktikodu un Viesu ar īsu brīdi. Marko ir jauns albums, starp cik iznācis, ja nu kas. Tas bija sestdiena, vai ne? Šorīt no rīta BB Brokastīs viesojās Chris Noa. Kāda kripatiņa no šīs intervijas arī izskanēs diezgan drīz. Un mēs, protams, paklausīsimies arī jauno dziesmu mīļākie bērni. Dabā! Daba būs ciemos pirmdien. Īstajā vārdā Dēniels Bērziņš. Vairākas viņa dziesmas ir skanējušas Rādes VK LV ēterā. Šī ir svaigākā un to mēs arī vēlreiz nobaudīsim visai drīz, starp citu. Nu, un pirmdien, ne, otrdien tas bija otrdien. Otrdien tā bija. Skanēja vēstnieks ar tūs sirdī. Vispār vēstniekam iznākušas trīs jaunas dziesmas. Vienu no tām mēs paklausījāmies un iespējams paklausīsimies arī šodien. Kas zina? Tā, ar ko mēs sākam? Ar puķēm?
10: Hei! Grupa Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.
8: Vispār viss jau tās mukas aziedējas, manuprāt. Ziedēšana ir pilnā plaukumā. Patīk visas puķes. Jo labvakar, labvakar, labvakar.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Hei, hei, te mēs ar Madaru būdiņā gribam ļoti apsveikt. Mājas ir mums liels svētku un prieka un pavasara mēnesis. Mājā ir brīvdienas, mājā ir jubilejas abiem maniem dēliem. Artūram 6. Mājā dzimšanas diena un Ivaram 30. Mājā dzimšanas dienā. Mēs ar savu mazdēlu Madaru mīļi viņu sveicam. Atā!
2: Atā!
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
4: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.
6: Ir jau mums visādi tie raidījumi, tur arī televīzijā, ja, tā, kur mūs tie lauka ansambuļi un tā tālāk. Tur tagad visi komponisti. Man tas personīgi izraisa tāds maini.

0: kad viņi jautā, ko tu vispār šeit dari pie velna, ak dievs. Pie velna, ak dievs. Ko es šeit daru, klausos radio. Es ceru, ka tu arī klausies radio un skaties televīziju. Pie velna, ak dievs. Jā, labs džinglis, pie velna, ak dievs. Radio SVH LV. Tranzīts nevar būt balts. Radio SVH LV.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Ko viņa darīs?
7: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
7: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Arī par dzīvokli?
7: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
8: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
9: Ģimenes centrs RIPS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIPS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad ģimenes RIPS LV.
10: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
9: Vairāk ģimenes RIPS LV.
11: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
12: Ļoti labi.
11: Cepta mintaja filaja.
12: Kolosāli.
11: Biespiena plācenīši.
12: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
10: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
12: Viss, braucam pakaļ.
13: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
14: Radio SVH LV ir ielās.
15: Ir ielās.
14: Ar Arti Volpu.
0: Tā, mūsu meistars Mārtiņš ir sācis jau štukot jaunākā džingla tekstu. Pie velna, ko tu vispār šeit dari? Pie velna, ak dievs, klausos Radio SVH LV, vai arī šis ir Radio SVH LV, ko tu vispār šeit dari? Pie velna, ak dievs, vai klausos vai skatos Radio SVH televīziju, šis tāds varētu būt variants, un tad arī ielās varētu būt variants, ar ielās Arts Volpu, ko tu vispār šeit dari? Pie velna, ak dievs, un var pielikt arī Jēzus Mariju vēl arī ielās. Jēzus, ko tu te dari? Esmu kopā ar Arti Volpu. Tas skanētu diezgan inčīgi, jāceras. Šitas viss jāceras. Paldies tev, Mārtiņ, jā. Piestrādā varbūt. Šis tiešām reāli noderēs, bet nu, tajos piekdienas darbos ir izdarīts labas lietas. Un kārtējā tipiski labas kompozīcija ir ienākusies Radio SVH LV datubāzē. Grupa tipiski labs ar Ants, ne, vispār dziesmu sauc Nianses, bet es to pārsauc par Ances Ni.
16: La da da da di
17: Tell me that was this with all
18: Mufruks kaut

0: Stundās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
1: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: Jo es tiešām dzīvoju minūtes attālumā no Āgenskalna tirgus, un tur tāds skvēriņš ir, un tad tur sakarā ar to, ka visādi interesanti cilvēki tur sāk sēdēt uz tiem krēsliem, tos krēslus uz vairākiem gadiem noņēma. Tagad izdomāju atlikt apakaļ. Tu iedomājies, kas tur ir? Nu, kā sēž. Tā es uz viņiem skatos katru dienu. Āgenskalna rīts. Nu, labvakar!
1: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Radio SVH LV nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Esam sasmēlušies svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas. Dodas elpo ar Laimes patruļu. Laimes patruļa ir par cilvēku, kurš ir dzīves pieturpunktā, no kura tas sagaida rezultāts, taču pie tā arī neatnāk. Tie tā arī neatnāk. Stāsts ir par cerībām un vilšanos, par pārmaiņām un gaidībām, no kurām nav nekādu rezultātu. Jautājums ir, kurā brīdī mums pārstāt gaidīt. Par singlu saka teksta autora Amanda Bašmakova. Mēs šodien pirmo reizi ar RSVH LV eterā paklausījāmies super svaigu skaņdarbu, kas nav iekļauts elpo albumā Brīvību meklējot. Tādā ziņā viņi turpina. Būs priekšu doties. Elpo Laimes patruļa.
2: Čau!
3: Čau! Te Amanda.
2: Te Makrē, un mēs esam Dodas elpo.

karsta kā puķe baltai pasaulē dzīvo. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam pūt. Klausies vecā jūra atkal dūn. Jauniem lai atkal

0: Rokām likteni kals. Sveiciens Edgaram Bāliņam. Kārtē reizi askaņojot šo dziesmu, vienmēr nāk prātā Edgars Bāliņš. Bites dzēliens salds. Jūra kā meži tur šalds. Dziesma no pagājušā gadsimta ķebliņu desmitajiem gadiem. Viktors ar Kurzem.
1: Radio SVH LV.
2: Saulring. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Ar mans Rimī kārtis mūtīs bērniem Saulring Deco dažādi veidi 90 grami. 79 centi. Autindīksīte Saulring Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā. 8,99 €. Trauku mazgāšanas tabletes Saulring Classic 50 gabali iepakojumā. 4,15 €. Rimī.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8,000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
7: Latvijā atgriežas lielais rallycross! 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis. Dinamika, apzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
8: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tep

0: nedēļas jaunumi mūzikā. Smelts laikas skaņas no Latvijas mūzikas sakas.
1: Otrdien šeit viesojās Kārlis no Fāze festivāla un arī Matīs no Revolviks. Viņi ap divi patiesībai no Fāzes festivāla un šodien viņi jau stāstīja, ka šodien pievienos klāt vēl dažādas mākslinieks, dažādas citas mākslinieks jau tā par šajiem line-upam. Šonadēļ Fāzes festivālā pievienotī gan Dzviņas, gan Bel Tempo, arī Laika Suns, Social Sunrise Room Collective, Da Gucci, Katie Barbell jau bija, Alejs jau bija, arī Jūta arī bija, Idila, Audio kvartāls, Lisijas Biskvīts, Efekts, tepat tipa, Tante Gaida, Aptumsums, Revolvika, jā, arī Revolvika, jā. Kaligo atkal. Tas viss 10. un 11. jūlijā Zentens mūžā. Un mēs arī otrdien pirmo reizi paklausījāmies šo dziesmu.
2: Labi.
1: Revolvika. Sauja Rīgas.

0: domājot par džingliem, es izštakoju, ka šo varētu arī papildināt kaut kādā veidā ar apsoli. Apsoli man neko. Ko tu šeit dari pie vēlnāk dievs? Es taču tev neko nesolīju, vai ne? Es tikai apsolīju klausīties radio SVHLV. Tā es arī daru. Baigi labi, ka tu esi pieslēcies piekdienas pēcpusdienā.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVHLV. Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību. Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārzas svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu,
5: ar Volpu.
1: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā.
0: Un arvien tālāk es laižos iekšā dziļāk melanholijā. Milzīte, milzīte. Jaunā versijā ir tapusi pavisam, pavisam nesen šonadēļ. Pirmo reizi mēs to paklausījāmies, šķiet tas bija vakar. Gatavojas lielajam koncertam, kas notiks 30. datumā, jā, 30. maijā. Ar Ilzīti Milzīti.
6: Hei, te bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH LD.
7: Wow!
6: Un kā ar tevi?

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Nu, ko tu siedi savā ofisā?
3: Klausīs Radio SVH LV.
2: I atceries, pīkdiņos strodai. Tolki, tā latgalīšu reps. Aijā.

0: Latvijas reps šajā dziesmā pieminēja Afrodīti. Atcerējos, ka pagājušajā rudenī bija Kiprā, tur bija tas Afrodītis, tur bija speciāls brauciens, tā ekskursija uz Afrodītis vannas istabu. Bija skaisti, bija skaisti. Latvijas reps un Felipe Gabriels ar Latgalītis. Tagad ziņas!
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām valsts austrumos ir gaidāms lietus, Latgales dienvidos līs stipri. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās līdz 8,13 metriem sekundēm, gaisa temperatūra šonakt plus 3,8, rīt dienā 9,14 grādu. Rītā gaidāma mākoņaina sestdiena bez nokrišņiem, lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 13 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvija ir saņēmusi Eiropas Savienības atvesļošanas fonda 4. Maksājumu 371 miljonu eiro apmērā. Līdz ar 4. Jeb priekšpēdējo maksājumu izpildot 41 atvesļošanas fonda plānā noteikto reformu un investīciju rādītāju, Latvija kopā budžetā būs saņēmusi gandrīz 1,5 miljardu eiro, jeb 3/4 no kopējā atvesļošanas fonda piešķīruma. Ukraina nav virzījusi dronus pret Latviju, tā sociālo mediju platformā X ziņo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš uzsver, ka pēc dronu incidentiem esot ciešā saziņā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži, bet atbildīgās iestādes apmainoties ar informāciju. Pēc sabiedrības un politiķu paustās kritikas Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu reaģēšanu uz ceturtdienas rītā Latgalē piedzīvotajiem dronu incidentiem. Viens drons nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu. NBS rīcībā ir informācija par otru nokritušu dronu, tā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Polija šodien kļuvusi par pirmo Eiropas Savienības valsti, kas ar Eiropas komisiju ir parakstījusi aizdevuma līgumu par gandrīz 44 miljardiem eiro savas militārās rūpniecības modernizācijas finansēšanai. Polija pašlaik vēl atvēla aizsardzībai 4,8% no iekšzemes koprodukta, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Latvijas valsts drošības dienesta uzmanībā pagaidām nav nonākušas ar 9. Maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai. Dienests soli turpināt pievērst pastiprināt uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai. Iedzīvotāji, kuru rīcībā nonāk informācija par 9. Maijā plānotām provokācijām, demonstratīvām vai izaicinošām darbībām nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, ir aicināti ziņot dienestam. Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. Maijā, iedzīvotāji aicināti par tām informēt policiju, zvanot uz tālruni 112. ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvī pavasara beigās vai vasaras sākumā ieradīsies Kīvā, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš uzsver, ka svarīgi ir virzīties uz mieru, stiprināt Ukrainu un divpusējās attiecības ar ASV. Trīspusējās sarunas starp Ukrainu, Krieviju un ASV ir apturētas kopš kara sākuma Irānā. Šodien Venecijas bienālis starptautiskajā mākslas izstādē atklāts Latvijas paviljons nepieradinātā asambleja utopijas aizkulises par alternatīvās modes vēsturi ar atcauci uz nepieradinātajām modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados. Izstāde būs skatāma līdz 22. Novembrim. Dažas dienas pirms bienālis atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsaucis lēmums atļaut tajā piedalīties Krievijai, ir atkāpusies mākslas izstādes starptautiskā žūrija. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Tiesa sargos.
1: Nav svarīgi, dārga viņa, ko viņa pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņa vispār pa mani runā.
2: Svarīgi, ka šodien ir piektdiena.
3: Au! Dzirdi mani! Beidzot piektdiena!
2: Nebija tik baigi gari jāgaida šodien īsā darba nedēļa. Nu, otrdienas tā sākās un piektdiena paskat nu jau klāt. Kopā brīvdienām kā plāni, kas notiek ar tavu dzīvi. 286-00-900. Arcvops joprojām šeit televīzijas ekrānos, radioaparātos un citādos ķīseļos, kā saka BB Brokests. Šodien nav ķebelītais, šodien nu jau 8. datums. 8. maijs. Ja nu gadījumā kāds ir piemirsis. Un ja nu gadījumā kāds ir piemirsis, ka mēs šonadēļ dzirdējām, kaut, nu vai arī palaidz garām, mēs dzirdējām šo. Es uzpalēšu vēlreiz. Nu, tā kā uzlikšu ēterā. Bieži viens mums saka, uzlieciet šito. Tā kā jau neprasīja, bet nu vajadzētu tā kā Markus Rīvu uzspēlēt un tā uz balto kori ar sauli šo. Vispār šoreiz no rīta Kris Noa beidzot bija piekāpis ciemot. Trešdien nāca klajā viņa jaunākā dziesma Mīļākie bērni. Tas bija trešdien. Viss ir sajūts. Vai tas bija vakardien? Tiešām ir sajūts. Nav svarīgi. Īstenībā viņš bija ciemos šodien. Gan Dižmega Hercos, gan BB Brokastīs ar Mīļākie bērni stāstīja par savām aktivitātēm, par gaidāmo koncertu. Kāds fragments no šī būs? Un kā viņš stāstīja, laika suns ir pievienojies fāze festivāla line-upam. Re, kur ir laika suns deficīts?
4: Hei, čau, te laika suns, un tu klausies Radio SVH LB.

0: iepazīstinās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Radio SVH LV.
2: Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa Mieru ielu un klausos Radio SVH LV.
3: Radio SVH LV ir ielās

0: bet gaila ar zinu, ka pāries. Reko Mix ir atrakstījis uz 286-00-900. Es šodien ļoti gribētu Dona un Rolanda Čēdzies un brīnišķīgi dziena. Nu, līdz ar to sanāk, ka būs dubulta doze no Rolanda Čē, jo vispirms mēs klausīsimies Medību laukus. Tas arī patiesībā ir Rolanda Čē, jā. Kas tas cits tas varētu būt? Miera pīpa pēc brīža.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
2: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
3: Pareizs laiks 17:13.
4: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod...

0: Pāvelis Dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: Nu, galvenais, lai tās rokas piekdienas vakarā nelido pa seju, lai tās iet uz augšu un uz leju. Pa stūriem labāk nevajag, citāk var trāpīt. Vai miera pīpēji un Rolands šķiet to negrib. Un nevajag jau arī. Priekš kam? Vajag dzīvot mierīgi, tāpēc arī miera pīpu. Medību lauki!
1: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Markus Rīves sadarbībā ar Talsu Balto kori piedāvā jaunu oriģinālu dziesmu Sauli šo enerģisku un pozitīvu skaņdarbu, kas lieliski atklāja vasaras noskaņu. Sauli šo izīmē arī jaunu posmu mākslinieku radošajā darbībā. Tā ir pirmā dziesma no gaidāmā Markus Rīva mini albuma, kas iznāks jau 1. Jūnijā. Ar šo singlu mākslinieku aicina klausītājs izbaudīt vasaru, novērtēt vienkāršo un būt klātesošiem katrā saulainajā virklī. Šonē bija tā ar to sauli. 6-7. Bet gan jau būs labi.
1: Brum, brum. Te Markus Rīva. Brauc prātīgi. Prātīgi. Un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.
0: Sauli šo Markus Rīva Talsu Baltais koris, es domāju, tādā ziņā.
1: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā.

0: Savulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mancerimī kārtis mūtīs bērniem Savulink Deko dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autindīksīde Savulink Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Savulink Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitolmets uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu

0: Sanu pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: šovakar tu vari dejot tā, kā tu jūties arī vienatnē. Ir piekdienas vakars, dejot vienatnē Rīgas modes. Labs vakars, labs vakars. Čau, čau, čau visiem, kas pieslēgušies Radio SVK LB un arī Radio SVK televīzijai.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.

0: Iespējams, tu no rīta pēc 9:00 jau biji ieradies darbos un neko nedzirdēji, kas notika BB brokastīs. Un ne tikai BB brokastīs, šorīt no rīta BB brokastīs pēc 9:00 viesojās Kriss no, pēc tam viņš uzreiz pa taisno pārskrēja. Tur nav jau vispār ko skriet, vienkārši jāatvēr citas durvis un jāiet arī Dižmega Hertz studijā. Tā nu, šorīt mums bija Kriss no rīts.
1: Jums uz kā?
0: Kriss no rīts.
1: Jums uz kādu stāvu? Uz trešo. Un uz sānu.
2: Darba dienās no

0: Redzēt mūsu YouTube kanālā un monitore mūsu soctīklos. Jānis Niedra, viņa jaunākais gabals aprīļa beigās. Viņš viesojās šeit, rādēs VHLD. Jo mūsu jaunajās mājās slokas ielā 65. Paskaties to interviju. Jānis ir feins. Viņa neatnāk, Jāņa Niedra jaunākais gabals.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos. Volfa vinila terapija. Vinila terapija.
0: Laiks vinilam Radies VHLV ēterā, kā jau alas šajā laikā katru darba dienu. Jā, izņemot otrdienas, jo tad ir straumētāko dziesmu top desmitnieks. Šoreiz manās rokās ir skaņplata Estrādes dziesmas. Izdota 1980. Gadā, tātad pirms cik 46 gadiem. Te ir dažādi ārzemi autori, pareizāk sakot, un arī izpildītāji dziesmas pārdziedātas latviski ar Jāņa Petera vārdiem. Jā, visām vārdus ir atzījojis Jānis Peters. Slavenā nākā no tām ir Romāno, ko mēs dzirdējis Mirdz Zīver, to es bieži dzirdējis Radio VHLV ēterā. Tad divi, kur tie divi? Arī to es dzirdējis Radio VHLV ēterā Viktor Lapčēnok izpildījumā. Amora Mio, man šķiet, ka vispār nav dzirdēts, un šodien mēs klausīsimies mana mīlestības dziesmu, ko izpilda Pārsla Gebharda. Tāpēc jau forši, ka tās vinila plats ir, var atrast ļoti skaists, vecs sacerējums. Paklausamies.

0: mēs dancosim arī 19. jūnijā. Jā, šoreiz 19. jūnijā. Nakts rituāls. Tautu meitas. Radies VHLV ēterā. Lieliski, lieliski, lieliski. Es ceru, ka piekdienas vakars tev ir labu labais. Vēl viens jaunums ir jāpaklausās vēlreiz šonedēļ.
1: Radio SVHLV nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Vēstnieks īstajā vārdā Rudolfs Macats izdevis 10 minūšu mini albumu, jeb EP ar 3 dziesmām ikona, tu nāc un tu sirdīm. Kopējais mūzikas vēstījums ir par ziemas drūmo palaišanu un siltā pavasara vasaras sajūsmas sajūtu ienākšanu. Būs arī koncerts 12. augustā Fon Stricka villā, tā kā gatavojamies un vēlreiz paklausamies Rudolfs Macats, vēstnieku, tu sirdīm.
2: Jaunums!

0: tie nedēļas jaunumi. Smuki, ne? Vēstnieks ar tūs sirdī Reinis un Intars pēc brīža. Tu esi labākais.
1: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Stīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepērcies ginalas.lv.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Arī Daniela Masē ar šovs. Vien glāzi piena piekdienas vakarā, kāpēc gan ne? Jānis Stībels tūlīt pat.
1: Es esmu Jānis Stībels un tu klausies Radio S.

0: sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
1: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
3: Invazīvus. No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
4: Ārtis Volfs
5: ir devies mājup.
4: Atā!
5: Bet tu gan paliec!
6: Nu tā labi sasmēlāmies to svaigo mūziku no Latvijas mūzikas sakas šodien. Baigi labi, ka bija pieslēdzies. Miks bija pieslēdzies un arī Mārtiņš bija pieslēdzies. Paldies par izziņām. Draugi, lai kolosāls brīvdienas un tiekamies atkal pirmdien. Atā!
7: Sveicināt! Mans vārds ir Ralfs Eilands, un kad es nezinu, ko dzīvē darīt, es uzgriežu radio. Tas ir SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
7: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
8: Radio.
9: Radio.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 19:24 minūtes.
3: Ja dod man būciņu,

0: Doveles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
3: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
7: Sveiks, sveiks, sveiks, skarptiems. Tu klausies.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedera sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedera sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVH LV.

Pašus labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: labākās. Ziediem ziediem.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Kā tu ar mani?
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

E sa di esiso sti cai. E sa tu valeo proeam.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo.

notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

medību lauka šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā.

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
3: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārzas svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
7: Čau, te Toms Skuiņš un atceries, kā arī uz Riču, ka ļoti, ļoti labi skan Radio SVH LV.

0: sagatavo koferus, jo Tobago sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Tobago veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā. Vai Tobago dāvanu kartu 50 eiro apmērā. Reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rimī čeki izlozē nepiedalās.
1: Loterijas atļaujas numars 8978.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.
6: Latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar stāstīšu tev par tavu draugu Suņuku Reksi un par koncertu.
3: Ergi!
2: Skanīgi iedziedājās Gailis. Viņš uzlaidās uz žoga, savicināja spārnus, sapurināja savu sarkano seksti un izdvesa.
3: O, cik jauka diena! Kā gribas uzdziedāt?
2: Ierējās Reks, izlēgdams no savas būdas. Tādā dienā kā šī nebūtu slikti sarīkot koncertu.
3: Ekrego! Nāciet visi šurp!
2: Uzgavilēja Gailis. Kad visi dzīvnieki sapulcējās ap celmu, uz kur stāvēja Gailis, viņš paziņoja, ka tiks rīkots dziesmu konkurss ar lielo noslēgumu koncertu. Tik vienam, kurš vēlas piedalīties konkursā, jāpiesakās pie Rekša. Viņš līdz pat pusdienlaikam pie savas būdas reģistrējis dalībniekus. Gailis vēl nebija beidzis savu sakamo, kad visi sētas iemītnieki uzteidzās uz Rekša būdu. Visi sastājās rindā un Reksis uz bēres dās pierakstīja konkursa dalībnieku vārdus. Vistu koris, klukstes kladzinātājs, viņš rakstīja kaķu duēci Murris un Ņaudiņa, Gailis maestro tenors, vēl pieteicās Pīli Pēkšķi, Zvas Gāga, Kaza Malvīne, Cūciņa Rošsārtīte un Govs Daiļava. Pēc tam visi vilka lozes. Pirmajai bija jāuzstājis Kazai Malvīnei. Malvīne pakāpās uz celma, noskurināja bārdiņu un noblēja dziesmiņu par kazām zaļā pļavā. Pēc tam kārta bija govī Daiļavai. Arī govus gribēja uzkāpt uz celma, taču viņai tas neizdevās. Tad viņa nostājās tam blakus un noīdēja slavas himnu piena upēm. Trešā dziedāja Zos Gāga. Viņas sacerējuma nosaukums bija Draugi, iesim Zosu gājienā. Nākamais bija kaķu duets, kas izpildīja jumtu serenādi. Gailis uzliec uz celmu un iedziedājās tik skanīgi, kā vēl nekad savā mūžā nebija darījis. Viņa balss bija patiesi lieliska. Pīle Pēkšķi, kas uzstājās tūdaļ pēc viņa, nopēkšķēja polku Pīlēni kā meitēni. Bet noslēgumā visus iepriecināja vistu koris klukstes kladzinātājus. Vistas no dēļiem bija izveidojušas speciālu skatuvi. Viss klausītājs vispirms pārsteidz viņu izskats. Oi, nu gan ir pacentušās, Reks izbrīnies vilpās. Vistas bija aplikušas ap kaklu sarkanas koraļu krelles un izskatījās kā īstas mākslinieces. Viņas cēli paklinījušās, saka kladzināt.
3: Ko, Mauriņā guļ oliņa, skaista tā un napaļa, tomēr nav gan vistas tā.
2: Vistas dziedāja augstās skaņās balsīs.
3: Pārāk liela izaugusi, kā no gaisa nokritusi, strausa ola varbūt tā, tādas esot Afrikā, pok.
2: Nobeidz vistu koris. Bravo, bravo, uzgavilēja sajūsminātā publika, lai dzīvo klukstes kladzinātājas. Viņām jāpiešķir pirmā godalga. Ieteica zirgs Maurīcijs. Viņas divbalsīgi nodziedāja jauku un smieklīgu dziesmiņu. Turklāt izskatījās, kā tas īstas skatuvis zvaigznes. Lai dzīvo vistas, gavilēja sētas iemītnieki, pieprasām noslēgumu koncertu. Vistu koris, klukstas kladzinātājs, nepievīla publikas cerības. Viņa spoži uzstājās arī lielajā noslēgumu koncertā, pēc kura izdāļāja autogrāfus viņu talanta cienītājiem. Rītvakar atkal tavs draugs Reksis būs klāt, bet tagad guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā. Labai!

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

smalkas naktis. Mīļas notis. Paši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Kais es sapratu, ka tavs solījums ir nekas Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans sats Gultās ēras sāpes, ko švecās mātes nav spagājis vairāk kā gads Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos, divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo mācot pieklājību man. Ilgi abi klīdām parku celiņos, es tev cēlu gaisa pilis mahloņos,

dainos. Tu esi skaista un tik nopietni tas skan, kad tu smējies savus smieklus ausīm man. Vai mēs kādreiz abi brauksim zaļumos,

krāsos, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Sveha, tu Beha, mēs Sveha. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

stāsts, ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī ne rīt vai ne aizparīt.

Likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

0: Labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

kanāšu čūskās, rokas palēnas sodumiem lien. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēžņa augstnes

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Viņu stāsts sākās pa īstam.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.